عدم تشدد اخلاق اغه انقلاب وینم سپهال دی شکل نیولو کې د سپدی کې به یو اربیا خلق پاینده څلو څنګه کاله کې ډیر قوی په ډیر ټولګي سمو باید اخلاقی معیارونه په نړیوال سیاست کې تطبیق کړو نو زه ورته خوشبینه یم دوه خبر راځم عقیدتی نظامونه او د نظامونو اخلاق لخپل خلکو سره د تکفیر موضوع د خلکو مخالفت د هغه کامیابی په یو څو اساسي موضوعاتو کې ده یو اساسي موضوع دا ده په هغو مملکتو کې ایران یو ډیر ښه مثال دی د نږدې وختو کې مدني حرکتونه ډیر شدید ناکام سو په هغه کې د مدني حرکتونو جهتګیري سې دوی د څه لپاره حرکت شروع کړی و څه یې غوښتل د اهدافو نه وضاحت یو ډیر عمده علت و دوم عمده علت یې دا و چې په نړیواله کچه باندې هغوی ځانونه له چا سره همصفه یا همډله وګڼل یا الائنمنت له چا سره و که د هغوی الائنمنت و یا نه و خو په داخلي مطبوعاتو کې ونه سوی کولی چې له خارجي قوتونو نه خپل هغه همصفتوب یا همډلیتوب واضح کړي دا دام د دوی د ناکامي یو درېمه موضوع چې هغه د شاپ مقابل کې سکله کومې مظاهرې وسوې په 1928 او 1929 کال کې او کامیابې سوې هغه د وسلوال پوځ او پولیسو سره د عدم تقابل موضوع په هغه وخت کې دغه یوه اصطلاح په ایران کې مشهوره وه پیروزي ګل برګلوله په مظاهرچیانو به پولیسو ډزې کولې او مظاهرچیانو به په مقابل کې یو ګل ورکاو اما په دغه اوس وخت کې چې کومې مظاهرې وسوې مظاهرچیانو برعکس په هغوی باندې ډزې وکړې او دغه یو علت و چې هغه د نظامي قوتونو جلا کېدل له حکومته هغه ته یې لاره هواره نه کړه حال دا چې د شا په وخت کې دغه پیروزي ګل برګلوله دې ته لاره هواره کړه چې پولیس او فوج بې طرفي اعلان کړه په اخرو میاشتو د مظاهراتو کې نو دغه یو څه تکتیکي او ستراتیژیکي خبرې دي چې هغه ته باید د عدم تشدد رهبري پام وکړي یوې بلې خبرې ته راځم په همدې موضوع کې دغه کله کله بعضې خلک په تاریخ کې ډېر غټ نوم ورکول سي خو چې کله ډېر زیاته څېړنه وکړي هغوی کې هم زیات مشکلات دي ګاندي هم همدغسې یو شخصیت ده د ما فکر دا ده او د ما به مشوره هم هغه عدم تشدد رهبرانو ته ایسي په پښتني منطقو کې په افغانستان کې پاکستان کې چې د ګاندي نه فاصله واخلي په وخت سره یو وجه دا ده چې نن سبا د ګاندي په ځوند باندې کتابونه را روان دي ما د لسو دولسو عنوانونه لیدلي خو دوو کتابو ته ما لاسرسی پیدا کړو چې یو د ګاندي د ځوند په جنوبي افریقا کې ده او بل کتاب هم ده د مقدس مخ تر شا پټه څیره دغسې یو نوم لري هغه د انګریزي ترجمه یې ما وکړه هغه د ګاندي په دریو موضوعاتو باندې څیړنې کړي یو داسې ګاندي په خپله د افریقا د تورپوستو په ضد تبعیض درلود او دا یې په رسمي لیکنو کې د جنوبي افریقا حکومت ته په مکتوبو او خطو کې لیکلي دومه خبره دا ده چې په افریقا کې د انګریزي امپراتورۍ د تشدد له پالیسي نه حمایت کړی او دا هم په رسمي اسنادو کې موجود دي درېمه خبره دا وه چې په جنګونو کې د انګریزي ښکېلاک د مبارزې حمایت کړی نو دا خبرې که په آینده نسلو کې راپورته کیږي او بیا موږ خپل حرکتونه د ګاندي د حرکت نه هغه الهام اخیستونکي وګڼو نو دا به موږ ته بیا ډېرې منفي اغېزې ولري تر هغه ډېره زیاته مهمه دا ده چې موږ د مرحوم باچا خان د ژوند په هغه پړاو باندې تمرکز وکړو چې د انګریزي ښکېلاک په خلاف حرکت کړی او د پښتني منطقو له هغه موجوده چې په هغه دوره کې مذهبي او دیني رهبري و د علماو او له هغوی سره یې څومره زیاته قوي همغږي درلوده دا د باچا خان د ژوند یو ډېر مهم اړخ ده په دې باندې باید نورې هم لیکنې وسي د موږ او تاسې څېړونکي ارچوال صاحب یو کتاب هم پرې لیکلی باید په دې نور هم څېړنې وسي نو دا بیا د موږ زه خاص بیرته د پاکستان او افغانستان موضوع ته راځم چې هلته هم حکومت یا د حکومت چارواکي د هغه مذهبي موقف تر شا د پټېدلو یا د ځان خوندي کولو لارې لري نو په دغو کې بیا زه دغه یوه ښه لاره ګڼم چې د عدم تشدد حرکتونه به وکولای شي چې هغه د بشري حقونو مخو

0: طبعاً چې ډیر یو مهم اصل دی. هغه وخت باچا خان د پښتنو او د افغانانو لپاره مبارزه کوله، شاید اوس د زمان د وسایلو له نظره ډیر نوي څه ته اړتیا وي. له ګاندي سره همداسې تفاوت، له بل سره همداسې تفاوت. آیا فکر کوئ چې په اوسنۍ زمانه کې د افغانانو له دغه ژور بحران څخه چې همدا اوس پکې واقع دي، زما هدف هم ټول افغانان دي، ځکه کله چې موږ وایو افغانان یعنی په ټوله افغان میشته جغرافیه هستوګن افغانان، چې بحران هم شریک دی، له دغه بحران څخه د وتلو دپاره پر عدم تشدد متکی دي یوې نوې معاصرې مبارزې د دکتورینو او د اساساتو د وایسا کولو دپاره کوم څه روان دي، نه دي روان، څوک دا صلاحیت لري، باید وشي ونه شي؟ په دې برخه کې له فکري پلوه، له هغه فلسفي پلوه، موږ چیرته یو؟ آیا د دې وس او توان لرو چې داسې یو مبارزه تدوین کړو؟
1: ډېر هم پوښتنه وکړه. ارزا دی چې نړۍ کې یعنی خو چونکې سیاست خبرې وکړې زیاتره، او دا خلک چې کوم نمونه واغستل دا شکل د اشکالو سیاسي مبارزینو، مګر په نورو ساحو کې هم داسې خبرې شته. مثلا دا د حقوقو محاصل وم، یعنی ما څوک دا یعنی محکمو کې دوسیې او خبرې هم تعقیب کړې دي. نو په قانون کې نوی مثلا یو خبره راوتلې ده په شلمې پیړۍ کې، دې ته ریسټوریټیو جسټس وایي. یعنی اوس پورې د زور قانون چې وایي دا و چې کوم بلزم دی چې هغه باندې جرم ثابت شي هغه مجرم دی، نو ټول قانون دې ته متوجه دی چې دې ته څنګه جزا ورکړي، او داسې جزا ورکړي چې هغه عبرت شي او چې خلک ویریږي. او چې خلک اوس دا نوی نظریه وایي دا ریسټوریټیو جسټس داسې وایي چې زیات پام لرنه هغه چې کوم مظلوم دی چا سره ظلم شوی دی هغه باید د فوکس لاندې راشي، او زیات تلاش دا وکړي سړی چې هغه څنګه د بې عدالتي چې ورسره شوی ده چې هغې جبران څنګه وشي، تلافي څنګه وشي. په دې زاړه کې دا نشته، زاړه کې زیاتره دا ده چې هغه چې کوم تورن دی ټول قهر او غضب هغه ته متوجه دی، بس هغه تر اخره پورې رسول دي. دا داسې خبرې نظریات را پیدا کیږي. دې سره بیخي د جزا او سزا ټول قانون ټول هغه نظام بدلیږي، یعنی هغې فلسفي بنیاد چې اساس چې دی هغه تغیر کوي، چې یعنی دا چې تاسو هغه سترګې ایستلي تاسو سترګې وباسئ او بس مبارکي بل ته ورکړئ چې وګوره انصاف وشو. هغه وایي چې دا هغه نه ده چې چا نه سترګې ایستل شوي دي، دغه مو کوي که نه دې ته سترګ. نو دا دغسې دا خبره هغې افرادو باره کې ده، خو بیا د افرادو خبره بیا طبعا دا په آسٹریلیا کې، اروپا ډېرو ملکونو کې دی کې یعنی ځنی ځایونو کې خلکو دا رسمي قانون حقوق باندې امر کړی ده. نو داسې خبرې نورو ځایونو کې هم روانې دي. نو ما یقین دی چې هغو ځایونو کې به هم یعنی دا دې نه بیا دا سیاست ته هم دا خبرې راتلی شي. او نو دا کولو چې دا تاسو وایي چې دې دپاره اوسنۍ نړۍ دپاره یعنی خدای مکه که یو ځل بیا چا اټومي وسلې نه استفاده وکړه، نو ما یقین دی چې نړۍ به تحمل نه کړي. دا انسانان چې دي، ځکه چې موږ د خپل وطن کې ولیدو، تاسو وګورئ په پاکستان کې جنرال ضیاء الحق چې کله حاکم و، نو هغه وویل چې کنه ټول نه زیات مذهب نوم هغه استعمالولو او خپل دیکتاتوري هغه یو جنرال و دیکتاتور و بس نور هیڅ نه و. مګر هغه دا وایي چې هغه پرسی وکړه ریفرنډم، او اگر هغه پرسی دا وا چې هغه وایي چې تاسو اسلام منئ، که منئ نو زه 50 کالو ته تاسو جمهور رئیس یم. نو داسې که نه، نو بیا خلک پوه شو، خلک د هغه په ضد راوجد شول. اوس دا چې دا خشونت څوک کوي پښتونخوا کې د تیرو څلورو کالو کې داسې خلکو مظاهرې وکړې، د تروریزم په ضد باندې هم خبرې وکړې، د پاکستان د دولت په ظلم خلاف هم آواز اوچت کړو، یعنی تروریستان هم رد کړو، دا نظامیګر د پاکستان چې دی هم رد کړو. خو دا ذات کومه چې انسان پوهېږي، زما ته به دا و چې تجربه، انساني تجربه چې ده دا ورکېږي نه. دا حتما دا داسې چې اول کمیتي تغیرونه راځي، کمیت کې فرق راځي، او بیا دا چې یو ځای ته ورسېږي نو بیا کیفیت ته کې تغیر راشي. لکه اوبه چې جوشوي تاسو نو تودېږي.

0: میگی و بچه یو خاص درجه تورسی که بیا بخار شکل لکتره کیفیت که بدلگی نو داد دغسی انسانی طولانه کم دادی شعور و دی انسان دی پوه و دی تجربه نه چیز تزدکی نو دا یو پروسه دا و ما ازخ پلا پده دیر یقین ساتما یقین بده چه انسان بده دی خبرون روزی زکه چه دا دزمکه بچکی دی نشید بیا دا بیا خو مطلب دا چه بیا خو سره بیخی پسیمیزم دا بلا خرچی که نا نومیدی تبلا چه سره پده یقین سره چه انسانی تاریخ سره اونگوری نو دیرو لوڑو جبرو سره سره عظیم جنگونه پکې شوی دی نړیواله والا جګړه دویمه جګړه ډېرې خرابې خبرم شوی دی مګر بیا چې موږ کتلی دی انسان بیا د بشریت راستون شوی دی او نوي چارې پیدا کړې نو سړي نوي سره ما خپل یقین دی چې په دې اوسني وسایلو کې یعنی خشونت چې دی هغه د دې داسې شی نه دی چې انسان هغې ډېر صفت وکړي یا یعنی تاسو وګورئ چې اول چې خشونت و بیا وی چې رو رو رو رو رو رو خدل ملیونو کالو کې چې سپکی انسان یو بل ته سپکی ویلې دام خېوي یعنی اوس خو موږ سپکی بده ګڼو کنه مګر دام خېوي د هغه باندې چې خشونت خو دا سپکی مخې نه دی یعنی اخره کې بشر بوي چې خشونت ټول چې کومه خراب دي
1: نه ډیره مننه غزنوي صاحب بل مهمه برخه د عدم تشدد د مبارزې فرهنګي زمينه ده کله باچا خان او یو څو تنه نورو استثناءاتو څخه تیر شو زموږ فرهنګي حافظه له متشددو قهرمانانو څخه ډکه ده زموږ ادبیات زموږ فولکلور دومره چې توپک او توره ستایلي دومره چې وژنې ستایلي نور څه کم ستایلي البته د دې لپاره به دلایل وي مخکې خټک صاحب ورته اشاره کړل چې زموږ سیمه په داسې جغرافیایي موقعیت کې وه چې دلته تاړاکونه راتلل او موږ مجبور وو چې جګړې وکړو د هند خوا ته پراته وو او ټول لوی تاړاګر په موږ تیر شوي دي خو دا خو موږ څه کړي وای دا خبرې شته دی دا زموږ د تاریخ په اصطلاح هغه هغه دي دلایل دي چې موږ همیشه لرو د دغسې فرهنګي زمینې دپاره اما دا تر کله کومه ادم تشدد او عقلانیت غوره بولو او په دې لاره خپلو اهدافو ته اصلاحاتو ته تغییر ته بدلون ته ویښتیا او روښانتیا ته غواړو ورسیږو فرهنګي زمینه یې ډېره کمه نه ده زموږ ماشومان همدا اوس هم چې وغواړي یو ایډیال قهرمان ځان ته پیدا کړي چې په آینده کې هغسې شي نو له وسلې سره یو ښاغلی یې مخې ته ودرېږي او دی وایي چې زه باید داسې شم ډېر کم ماشومان غواړي باچا خان شي فرهنګي وضعیت
2: مو څنګه دی لیوال صاحب ډیری مهمه خبره ته اشاره وکړه زه غواړم لیک د دې په تاریخي پس منظر باندې مې یو دوه خبرې وکم د دغه منطقه یا خطه ورته وایو سم جغرافیه سم غوتاس ځوان کې کو دا یو داس دوره لري چې دا د اسلامي فرهنګ او د اسلامي عقیدتي غټ نظام جز وګرځیده هغه دوره ډیره دلچسپه ده په هغې دوره کې قهرمانی وي ډیرې بدلې وي هغه سړی چې هغه زه یو مثال وایم د غزنویانو دوره ده د غزنویانو په دوره کې څومره غټ نوم چې د محمود غزنوي ده هماغومره غټ نوم د بهلول دانا ده د هغه قصې مشهورې دي بهلول دانا ته که وګورو هغه اصلا یو سیول اکټیویست ده او ټولې قصې یې په عقلانیت او په منطق ولاړې دي همداسې که بیا د بغداد دورو ته وګورو هلته د مشهورو مفکرینو نومونه د ساینسدانانو لکه ابو علی سینا او د نورو نومونه هماغومره غټ دي لکه د هارون رشید او د نورو بیا له دې وروسته د اروپایي ښکېلاک دوره راځي په دغه موږ او تاسې په سیمه کې په سر کې انګریزان دي او بلې خواته روسان دي دغه دوره متاسفانه د اروپایي فرهنګ نه ډېره زیاته متاثره سوه او هغه دي هومر اډیسی او نور قسم فرهنګونه ډیر په تاسف باید ووایم د موږ لوستو او تعلیم یافته طبقې ته یې لاره پیدا کړه د موږ چې په تېر سل کاله کې څومره فرهنګي شتمنۍ تعلیم یافته خلکو د جنګیالو په تعریف کې رامنځته کړې ده دومره یې د لیکوالانو د شاعرانو د ښو خلکو په تعریف کې دومره فرهنګ او لیکلی تاریخ نه ده رامنځته کړی زه په دې فکر یم چې د موږ د لیک لوستو خلکو سي الله تعالی یو فضل را باندې وکړو، یو سکول یو دغه ته ولاړو. دغه زه خپل مثال ورکوم، زه واړه کې په کمپ کې اوسېدم وزیرستان کې، او دغه یوه وجه ده زه پښتنو مختلف منطقې مې له نږدې ولیدې، اول غزنی بیا واڼه بیا پېښور. خدای د الله تعالی یو فضل و کرم و دا لاره راته جوړه سوه. ایما اوس مسؤلیت دا ده چې ډېر په احتیاط ګام واخلم، ډېر په احتیاط قهرمان سازي وکړم. واقعي قهرمان څوک ده؟ د قهرمانۍ معیارونه څه دي؟ په هغه باندې باید ډېر او دې ته توجه وکړم چې په واقعیت کې په مثلا که موږ مثال راواخلو په افغانستان کې د الفت صاحب د پېژندګلوي لپاره څومره کتابونه لیکل شوي. په افغانستان کې د خوشحال خان خټک د دستارنامې په اړه څومره تحلیلي کتابونه لیکل شوي. هلته دستارنامه یو ډېر قوي د رهبري د تربیې یا د لیډرشپ د تربیې کتاب ده. خود خوشحال خان د تورې په اړه هر چا کتابونه لیکلي. داسې نور موږ او تاسې ډېر خلک لرو. نو دغه اوس د طالبانو په هغه تحریک کې ډېر زیات شاعران دي، لیکوالان دي، ډېر منطقي پوه علما دي، د هغوی په اړه څومره خلک پوهیږي. دا زه د دې لیک لوستې ډلې مسؤلیت ګڼم چې په دې باندې باید لیکنې څېړنې او خپل نوي کل او نوي نسل ته په هغه باندې خبرې وکړو. یوې بلې اخري خبرې ته په دغو سوال کې غواړم اشاره وکړم. موږ او تاسې خپله لیک لوستو خلکو اکثره وخت د باچا خان مبارزه داسې ښوولي چې خدا نخواسته هغې لاسته راوړنې نه درلودې. په واقعیت کې دا ده که موږ د هغه پښتونخوا د پاکستان جز ده که هلته د پښتنو وضعیت ته وګورو، خصوصا د هغوی د لیک لوستو وضعیت ته، هلته د مکاتبو د کالجونو د پوهنتونو وضعیت تر ډېر په لوړه کچه، هلته تعلیمي وضعیت ښه روان ده نسبت د موږ او تاسې د افغانستان منطقو ته. زه چې ورته ګورم دا ټول د هغو کارونو نتیجه ده چې کلي په کلي باچا خان ګرځېدلی و او د خلکو په فکر کې فرق او تغییر راوستی و. نو زه فکر کوم کله چې د یوې مبارزې د کامیابي اړخونه راښکاره کړي او خلکو ته وښیي چې په دې مبارزه کې څومره کامیابي نغښتي، له کامیابو سره خلک ډېر ملګري کېږي نسبت ناکامو ته. نو دا زه د یوې ستراتیژي په حیث، د یو تاکتیک په حیث پیشنهادوم چې باچا خان د مبارزې کامیابي باید موږ د پښتنو په جامعه کې، د افغانانو په جامعه کې رابرسېره. مننه.
1: ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو له خبرو نه. که ډېر لنډه پایله واخلو، هغه دا ده چې د عدم تشدد مبارزه هغه ډول چې پوښتنې په وړاندې رامطرح کېږي مطلقه ناکامه نه، بلکې د بریالۍ مبارزې په توګه ورته هیلې لا هم شته په دغې بدې وضع کې چې اوس نړۍ واقع ده. لا هم د عدم تشدد مبارزه پایله لري، خو باید په دې اړه نوي فکري نظامونه رامنځته شي. او ښاغلي غزنوي او د خټک صاحب په خبرو فرهنګي بستر باید ورته آماده شي، او زموږ د راتلونکو نسلونو دپاره د اتلانو او قهرمانانو معیارونه باید نوي شي هغسې چې موږ ورته اړتیا لرو. ستاسو دواړو قدرمنو میلمنو له حضور څخه ډیره زیاته مننه. زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په خدای سپارم. الله مو مرشد.

آیا په ګټو او اقتدار پسې لیونې شوې نړۍ د عدم تشدد افسانه هیره کړې ده؟ نن د اکتوبر دویمه د ناتاوتریخوالي د سیاست د لوی مخکښ مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ده چې په همدې مناسبت په نړیوال کچ د عدم تشدد او سوله ییز سیاست د ورځې په توګه لمانځل کیږي. پخوا مو پر عدم تشدد خبرې کړې وې، خو نن به وګورو چې په روانو حالاتو کې د عدم تشدد اخلاقي او عاطفي چلند په تیره په سیاسي مبارزو کې لا هم د بشریت په یاد دی که نه.

0: مهانداس کارام چند گاندی د عدم تشدد په اړه ویلي، عدم تشدد د بشر په اختیار کې تر ټولو لوی ځواک دی. دا ځواک تر هغو خورا زورورو نابودونکو وسلو هم پیاوړی دی چې انسان د خپل نبوغ په مرسته جوړې کړي دي. انسان پرته له دې چې خپل ورور ووژني ځان قربانېدلو ته چمتو کوي او خپلواک ژوند کوي، ځکه نابودول د ژوند قانون نه دی. ښایي پر دغه ډول سیاست به د مهاتما ګاندی بې پایه باور و چې په پای کې بریالی شو او د انګریزي ښکېلاک له ټول تشدد او خشونت سره سره یې د ناتاوتریخجنې خو هوډمنې مبارزې له لارې د هندوستان خپلواکي وګټل. نه یوازې دی، بلکې نیلسن مانډیلا په جنوبی افریقا او ډاکتر لوټر کینګ په امریکا کې یا په ژوند یا په مرګ د خپلو مبارزو اهدافو ته ورسید، او د پاچا خان په شان مشرانو افکار لا هم د خپلواکۍ د مبارزانو ته لار روښانوي. خو د عدم تشدد په وړاندې ګڼې پوښتنې پرتې دي. ځینې پوښتنې ډېرې بېرحمه دي، ځینې پوښتنې له ډېرې ناهیلۍ راولاړې شوې دي، او ځینې یې له ناخبرۍ. ځینې شکاک ذهنونه فکر کوي چې د هند خپلواکي د خپلې زمانې د نړیوالو شرایطو محصول ده. بېشکه چې یوه لویه برخه لاملونه یې د ګاندي او د هغه د ملګرو په مشرۍ د هندوستاني ولس مبارزې هم وې. په جنوبی افریقا کې هم د بدلون عوامل ګڼ او متعدد ګڼل شوي، او د ډاکټر لوتر کینګ مبارزه د مدني حقونو لپاره ګڼل کیږي چې ښایي په مدني بڼه ترسره شوې وای. ځینې پوښتنې له اوسنیو روانو حالاتو زیږي. ویل کیږي نړۍ تر هر بل وخته ډیره مادي شوې ده. د ګټو، اقتدار او پراختیا غوښتنې جنون داسې توپانی شوی چې اخلاق، عاطفه او بشر دوستی تقریبا هیر شوي او له کمزورۍ سره مترادف ګڼل کیږي. په داسې یوه نړیواله فضا کې به د عدم تشدد مبارزه څه معنا ولري؟ د دوی په وړاندې استدلال دا دی چې د بشریت په ټول تاریخ کې وضعیت همداسې و، او همیشه زور او تشدد پر اخلاقو، عواطفو او قوانینو برلاسی و. ځینې پوښتنې داسې دي چې که د عدم تشدد مبارزه وغواړي عامه افکار د ظلم و زور په وړاندې راوپاروي او پر استبداد فشار راوړي، نو ښایي اوس په ناهیلۍ ووایو چې نور نو عامه افکار د ګټې او حرص د لیونتوب په وړاندې کوم ارزښت نه لري. ځینې وایي زورور د خپلو موخو لپاره د خلکو دینی او عقیدوي حساسیتونه د ابزارو په توګه کاروي، او د عقیدوي وسلې په وړاندې اخلاقي مبارزه پایله نه لري. ځینې نور وایي چې نړۍ د ټکنالوژۍ په لاس کې یرغمل شوې ده، او ټکنالوژي نه اخلاق پیژني نه عاطفه، ځکه ټکنالوژي مادي پدیده ده. راځئ دلته په دې اړه د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلیت وګورو.
1: یو وخت په هند کې د خپلواکۍ غوښتنې غږ پورته سو، خدا د ټوپک غږ نه و. میلیونونه کسان سړکونو ته راووتل، اعتراض یې وکړ، زندانونو ته ولاړل، خو د تاوتریخوالي پر ځای د عدم تشدد لاره ونیوله. دا د مهاتما ګاندی د مبارزې فلسفه وه، او نن د هغه د زوکړې ورځ د عدم تشدد نړیوالې ورځې سره برابره ده. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ وټاکله. د سوله ایز بدلون، زغم او خبرو پیغام د نړۍ تر خلکو ورسوي. خو د دې ورځې کیسه یوازې د یو انسان کیسه نه ده. د دویمې نړیوالې جګړې له پای وروسته نړۍ له جګړو ستړې وه. اروپا ویجاړه او میلیونونه انسانان وژل سوي وو. استعماري امپراتوري هم له پخوا کمزورې سوې وه. په همدې بدلیدونکې نړۍ کې هند په 1940 کال کې خپلواکي ترلاسه کړه، خو د هند په شمال لویدیځ کې یو بل سړی هم و چې د خپل ولس لپاره یې د بدلون بله لاره غوره کړې وه. خان عبدالغفار خان پاچا خان، هغه د پښتنو په منځ کې د خدای خدمتګارو داسې غورځنګ جوړ کړ چې وسلې نه لرلې. د دوی وسله زغم، تنظیم، خدمت او عدم تشدد و. پاچا خان په دې باور و چې د پښتنو د بدلون لار یوازې جګړه نه ده. هغه غوښتل د تعلیم، ټولنیز سمون او عدم تشدد له لارې پښتون ولس بدل سي. خو له هغې زمانې تر نن پورې نړۍ ډیره بدله سوې، وسلې ډیرې او جګړې لا ویجاړونکې سوې. همداراز د انسان د وژلو وسایل له انسانه ډیر مخکې تللي دي. افغانستان هم له دې کیسې بهر نه دی، هغه هیواد چې د لاسیزو جګړو درون بارې پر اوږو دی. نن هم د تاوتریخوالي، بېباورۍ او سیاسي کړکیچونو په منځ کې ولاړ دی. اوس پوښتنه دا ده که جګړې د انسان ستونزې نسی حل کولی، نو ولې لا هم د حل لومړۍ ژبه وسله او تاوتریخوالی وي؟
0: همدا اوس چې په نړۍ کې څه روان دي، د دې حالاتو په تناظر کې پر عدم تشدد ولاړه مبارزه څه حیثیت لري؟ بشري حقونه، ولسواکي، نړیوال قوانین، نړیوال نظم، ډیپلوماسي، تفاهم او داسې نور په شدت کمزوري شوي. په داسې حال کې څوک چیرته او په کومه تمه باید اخلاقي مبارزه وکړي؟ که پر عدم تشدد مبارزې ټینګار کیږي، د بریا ابزار او ضمانتونه یې څه دي؟ دا پوښتنې به له خپلو درنو میلمنو وپوښتو. راسره دي ملتپال سیاستوال او د پاچا خان د فکر لاروی افراسیاب خټک، او په کولمبیا پوهنتون کې د سالتسمن د سولې او جګړې د مطالعاتو د انستیتیوت څیړونکی ښاغلی صبغت الله غزنوي. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خټک صاحب، له تاسو به پیل کوم. اول، عدم تشدد یوه اخلاقي مبارزه ده که نه سیاسي اغیزمنتیا هم لري او سیاسي اغیز لري؟ دویم، بشري حقونه، اخلاق، عواطف، دا ښه صفتونه یوازې د کمزورو ولسونو لپاره دي که زورور یې هم پروا ساتي؟
2: ډیره مننه دیوال صاحب او خپل ګران میلمه ته دوست هغې ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. تاسو لیدونکو اورېدونکو ته بیا داسې عرض کوم چې عدم خشونت په زړې دنیا کې هم په څه شکل د اشکالو موجود و. لوی مسلحین، پیغمبران او ښه انسانان چې هغوی دغه تلقین همیشه کولو چې یعنی تشدد په ځای باندې تاسو سوله چې ده هغه غوره کړئ، او بیا خشونت چې دی هغه یعنی مطلق شی نه دی، هغې نه څه جوړېږي نه. بهرحال په شلمې پیړۍ کې بیا لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ګاندھی جی چې و هغه په هندوستان کې یعنی مبارزې رهبر و د هند د ازادي بخش نوزاد، او هغه یو لوی حقوقدان هم و. اروپا کې درس ویلی و، بیا سمود افریقا کې حقوقدان په توګه وظیفه ترسره کړې وه، او بیا هندوستان ته راغلی و. نو هغې یو څو خبرې وړاندې کړې هند خلکو ته. هند سا چې دا دا خشونت ته وایي، تشدد ته وایي. هند سا ا په آریایي ژبو کې هغه چې دی هغه معکوس مفهوم زیږولو دپاره وي. نو اهنسا یعنی عدم تشدد. نو هغه دا ووایي چې اهنسا چې دا دا د قوت اظهار دی، د ضعف اظهار نه دی. او بله دا چې دا اخلاقي دلیل هم دی، مګر دا سیاسي ریښې هم لري. که انسانان دا خپل کړي، نو داسې ستراتیژي دینه راوځي چې هغه لاره د یعنی د خلاصون لاره د نجات لاره انسانانو ته ورکوي. او هغې دپاره هغه بیا ځینې نورې خبرې هم وکړې، مثلا ستیاګرا دا سنسکریت ټکی دی، نو هغه وایي چې رښتیا چې دی دا یو قوت دی، تاسو رښتیا خپل کوي او رښتیا وایي، او دې نه مه وارخطا کېږئ چې څوک وو په دې تاسو ته غوسه کېږي یا تاسو ته به جزا درکړي، تاسو خپله خبره وکړئ. نو هغې دپاره هغه بیا لارې مخیلې چې داسې ظالم رژیم وي، نو هغې سیبل نافرمانی د هغې د احکاماتو په سوله ییزه توګه هغې منلو نه انکار وکړي، او هغې دپاره هغه عدم تعاون چې تاسو هغې سره همکاري مه کوئ. نو دا په دې کې میلیونونه خلک بندیخانو ته راوړو هند کې، خو دا خلک مونږ ځکه تر خبر شو چې زمونږ تاسو لکه چې ورته مخکې اشاره وکړه باچا خان دوی سره ملګری و، هغه هم دا خبره کوله، خو باچا خان د دې لپاره خپل دلایل هم لرل ستا چې ګاندي خبرو ته ناست نه و، هغه دا خبره کوله چې مثلا زمونږ پاک پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغوی چې د مکې ژوند کې خصوصا د هغې مکې کې ژوند کړی و، هغه وخت کې هغوی څنګه صبر او شکر نکار اغسو او خپلو مخالفینو سره هم د کرکې اظهار نه کول، د کرکې څرګندونه نه کوله، د هغې مثالونه به ورکول. او بیا دې زمونږ په وطن کې دا چې کوم ګندهارا تمدن تیر شوی و، دې کې د بودایانو کې هم عدم خشونت چې و ډېر داسې لوی مقام لرلو، نو ګاندي په عمل کې دا خبره ثابته کړې وه چې هغه یعنی د مذهب په بنیاد، د نژاد په بنیاد چا سره دشمنی نه کوي. نو تاسو ته به معلومه وي چې ګاندي چې کله پاکستان او هندوستان بیل شو، نو ګاندي د مرګ وجه دا شوه چې هغه د لوږې احتساب وکړو، او احتساب دې دپاره وکړو چې هند ته ووایي چې تاسو چې کومه پاکستان برخه رسي په دې منابعو کې چې د انګلیسانو نه پاتې دي او هندو د پاکستان دولتونو ترمنځ ویشل کېږي، نو دا باید په عدل سره تقسیم شي او پاکستان ته خپله برخه ورکوي. نو هلته کې حکومت کې ځینې خلک مخالف وو، نو ګاندي د لوږې احتساب وکړو او احتجاج وکړو، پروتیست وکړو د خپل حکومت پر ضد باندې. او بیا په ایدوانو کې یو افراطي سړی پیدا شو، ډله پیدا شوه، هغې کې یو څو کسانو وویل چې دا خو د ایدوانو د ګټو خلاف عمل کوي، او ګاندي هلته ووجلو. او کنه مرګ علت هم دا شو چې ده یعنی چې یعنی تاسو ګورئ چې پاکستان سره سره ټول اختلاف، خو هغه وایي چې عدل به کوو، عدل نه به نه تختو. دغسې دا خبره نورم یعنی مارټن لوتر کینګ چې و هغه به هم دا خبره کوله چې په شجاعت سره به مونږ مقاومت کوو، مقاومت کوو، شجاعت کوو. خدا ده چې مخالفین چې دي دی به بالاخره قناعت به ورکوو، او دشمنی به تر اخره نه پایو، کرکه چې ده هغې په ځای به مینه اخره کې راولو ټولو په منځ کې. او دا ده چې انصاف چې دی دا به زموږ عقیده وي، او په نژاد په بنیاد یا د عقیدې په بنیاد به نور انسانان دشمنان نه ګڼو. که نه دغسې بیا د مارټن لوتر کینګ چې و د هغه خپله عقیده وه چې هغه تاسو ولیدل چې د جنوبي افریقا کې چې نژاد پرستی هلته کې اپارتایډ نظام او رسمي سیستم و، خو چې هغه کله پای ته ورسېدو نو هغې بیا سوله راوسته، او هغې کې سپین پوستي او تور پوستي ټول په ګډه یو سیستم کې شامل شول. او باچا خان خو مونږ د نږدې نه وکتو، ګاندي به خپله وایي هغه به وایي چې باچا خان مانه لوی مبارز دی د عدم خشونت، ځکه چې هغه وایي چې دا په داسې سیمه کې زیږیدلی چې هلته کې سوونو کالونه جنګونه، ځکه چې سیمه جغرافیه داسې ده چې فاتحین دلته راغلي دي چې قدر اعظم نه وروستو چنګیز خان، تیمور، بل او جنګونه شوي دي، او دې په هغې سیمې خلکو کې یعنی یو لک نه زیاتو خلکو یو لښکر جوړ کړی و چې هغې وایي چې مونږ خشونت نه کوو، نه یې کوو، یعنی پیرنګیانو خلاف داسې مبارزه وه پېښور کې چې د سکرتریت نه چاپېره به دی سم لاستو، که نه سړک چې پیرنګیان به دلته نه ننوځي دې سکرتریت ته، خو دا نه چې هغې سره مونږ لاس اچوو یا هغې د ګریبان بس هغې وایي چې مونږ دې ته وایو چې تاسو مه ننوځئ، او دې دپاره پروتست دلته کې شمولو په دې سړک. نو پیرنګیانو په اسونو سواره شول، او د اسونو سره اسونو په دې ودانګول، په دې به راغلل، او دوی به کله کله په دې خنجرونو ووهلو، ټوپکو سر ته مخې ته به خنجر اچولی، په هغې به ووهل. مګر یقین وکوي چې په کیسخانۍ کې به چې خدای خدمتګار به پېښور نه بار نه راغلو، هغې به د خدای خدمتګارو کمپ لټولو، نو ټول به ورته وي چې د وینو څاڅکو پسې لاړ شي، چې کوم ځای ته دا څاڅکي تللي دي هغلته خدای خدمتګار خپل زخمیان بي هغلته کېدي، خو هغې جګړه نه کوي، تاسو ګورئ چې پښتانه لکونه پښتانه چې دی هغه په دې خبره قناعت کړو او یو دې ادمه خجود لخر باجا خان جوړ کړو دا په نړۍ کې یوازینې لخرو چې هغه ادمه خجود په اساس جوړ شوی او تعهد ژمنه کړو او سوګ پټکړاو هغه باندې اخیره پوری عمل کولو موږ خوشبخت او بدی خانو کې چې کلا 1900 کال نه پس بدی خانو ته لاړم په سیاسي چارو کې نو یقین وکړ چې موږ سره د خلک بدی خانو کیو او داسې د غره د کوي خلکو یعنی شت شل کال انګلیس بدی خانه کې وخت تیر کړو او بیا لست سپیشل سپیشل پاکستان بدی خانو کې په مخه د خپل ادم ته شلت پښمنه باندې ټینګولارو او یقین وکړئ چې دا غي مخالفینو به مغریته احترام لرلو ځکه چې به په دې پویلو چې دا خلک په حق دي انصاف ته پر ولار دي نو دا اخلاقی طاقت دی مګر سره یو سیاسي طاقت دی او دا څه پاسیف شې نه دی یعنی دا پاسیف نه دی دا فعالیت دی او دا دی خشونت نه زیات شجاعت غواړي او بادری غواړي
0: او دې ته بیرته راځو چې د دې بیا اغیز او تاثیر او بدلون راوستون کې توانمندی څومره ده خغلی غزنوی تاسو د افغانستان د ادبیاتو مطالعه هم لري او په نړۍ کې د سولې او د شخړو د مطالعاتو تجربه هم د اوسنۍ روانه زمانه کې چې په نړۍ کې څه روان دي او دا د تاریخ سنت دی له بده مرغه یا له نیکه مرغه چې زور لومړنۍ خبره کوي او تاریخ هم ډیر ځله د هغو خوا نیولې ده چې زورور شوي دي دا د تاریخ سنت دی مګر همدا اوس چې کوم څه وینو په حق او اخلاقو با خبره بشریت ښه پوهیږي چې زورور او لوی قدرتونه څه کوي روان دي له کمزورو ملتونو او له کمزورو شخصیتونو سره په دغه سې یو زمانه کې د عدم تشدد په څیر یو اخلاقي مبارزه څومره اغیز درلودلی شي تاسو باور لرئ په دغه سې یو مبارزه باندې همدغه اوس
3: ډیره مننه لیوال صاحب اول خو مشر میلمه افراس صاحب خټک صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او خوشاله یم چې د پروګرام کې زه هم له دغه سې یو سیاسي مشر سره ناستم ډیره مننه لیوال صاحب د عدم تشدد د مبارزې هغه اخلاقي اړخ او افراسیاب خټک صاحب ډېر ښه اشاره ورته وکړه دغه تاریخ بیان کړو زه صرف یو تحقیق سي د احتمالاتو یا سټټیسټکس په اساس په 2006 کال کې سوی هغه ته اشاره کوم په دې تحقیق کې ټول هغه سیاسي مبارزې سي له 1990 تر 2006 کال پورې سوی په مختلفو هیوادونو کې دی مختلفو سیاسی ډلو لخوا کاغه دینی سیاسی ډلې وی غیر دینی وی یا کمونیست سیاسی ډلې وی مختلف ډلې دی هغوی هغه احصایسی محاسبه سوی ده هغه حرکتونه سی هغه په عدم خشونت ولاړو دی هغوی د کامیابی فیصدی 53% ده سلوکی 53% حرکتونه کامیابی و خپلو اهدافو مخو ته رسیدلی هغه حرکتونه سی هغوی خشونت ته مخه کړي جنگ بم خودل لاس اچول حکومتي ودانۍ سوځول لارې بندول او داسې نور د هغوی د کامیابی فیصدي له 1900 نه تر 2006 کال پورې 60% ده یعنې تقریبا د عدم خشونت د کامیابی په نیمای کچه ده نو د دې تحقیق په اساس ویلی سو چې عدم خشونت یو کامیابه ستراتیژي ده سهم دی انسان اخلاقی او بشری معیارونه په نظر کې ساتي او هم دی انسان خپل فکر او خپل نظر کې هغه اخلاقی لوړتیا ورکوي بر علاوه دی آینده لپاره داسې مثال جوړوي چې هغه د انسانانو ترمنځ د سیاسي اهدافو د رسیدو په لاره کې د خشونت امکانات راکموي نو د ما په نظر خدای یو کامیابه ستراتیژي ده یا کامیابه لاره ده ستراتیژي خو بیا مختلفې کیدای سي کامیابي بیا په څه پورې اړه لري په هغه باندې هم خلکو تحقیقات کړي یوه څېړنه ښیي وایي کله سي عدم خشونت یا عدم تشدد حرکت وکولای سي د یو مملکت یا د یوې منطقې دره اشاره پینزی فیصد خلق کچو تراوباسی سیاست تراوباسی و متحریکی که دی آغا آدم تشدد حرکت دی کامیابی امکانات نسبت هوگو تا ستر دره اشاره پینزی فیصد کم خلقی متحریک کردی الوار دی. دو همه موضوع سی چیرن و خودلی آغا آدم تشدد حرکتون سی آما خلق خپلی گاتی پا آغا کی لدائی سی زکه سیاست همو من دی گات حالا پارا کیی. دی آغا دی کامیابی امکانات نسبت نور و هوگو حرکتو تس پدیر و لوار و عالی اخلاقی شعارون و ولاری تر آغا امکانات زیاد. درایم مهم موضوع سیرن و خودلی آغا آدم تشدد حرکتونا سیل موجوده عقیدتی او فکری جوڑخت سرسمون ولاری. لکه بدی که دی باچه خان مرحوم باچه خان یو دیر خمی سال سی آغا بدی پیغمبر علیه صلات و سلام دی مکی دی زوان دی مثال ورکاو. که داغسی همغایی و همه هنگی دی خلگو لفکر سر رامنس نسی یادم تشدد دی حرکت کامیابی چند سونه امکانات زیادهوی. من نه لگوست.
0: دیر زیاده من نه خاقل غزنوی پدی برخه که لانوری پختنی همشته دیخو. خاطک سب یو برخه نوی را پنزیدلی پختنی دی آدم تشدد دی بریالی سیاست پوران دی ل ایدئولوژیکو یا عقیدوی نظامونو سره مخامختیا ده. ل ښکیلاک سره یا استعمار سره، ل استبداد سره، ل ظلم سره او ل مطلقه حکومتونو سره د عدم تشدد د مبارزې تجربې شته. ل مدني بیعدالتی سره هم شته، د لوتر کینګ مبارزه، د اپارتاید او د نژاد پرستی په وړاندې هم شته. مګر لا تروسه د داسې یو نظام چې هغه ځان الهي نظام بولي او خپل ټول کړه وړه اقدامات د خدای امر بولي، د دې په وړاندې د عدم تشدد مبارزه په تیره بیا چې له تکفیر سره هم مخامخ وي، دا تجربه نړۍ کې شته، بریالۍ ده که نه؟ آیا دغسې یو سیاست د ایدئولوژیکو نظامونو په وړاندې هم که هغه په تیره بیا چې هغه بیا په خپله مستبدو نظامونو بدل شي کار ورکوي؟
2: بالکل. اول تاسو خدمت کې دا ارزو کوم چې بشر چې تکامل په لاره تاریخ کې مزل کوي، نو دې کې ډېرې داسې خبرې وي چې فرض کا اوسني وخت کې ډېر خلک به د هغې مخالف وي. مثلا داسې تاسو ووایئ چې د قانون مخکې ټول برابر دي، نو دا خو داسې خبر نه وه چې خلکو داسې په اسانه منلې ده. اوس خو ډېرو خلکو منلې ده. اوله کې چې وشوه تاسو ته تاریخ معلوم دی چې چا وی چې څنګه فلانکي بادشاہ سره به فلانکي څنګه برابر بوي. نو دې کې یعنی دا یو خبره ده چې لکه چې د بشر په شخصیت کې یو د هغه غریزې دي، جبلتونه دي، انسټنکټ چې ورته انګریزی کې وایي، دا دي. بل د هغه ته خدای پاک مازه ورکړی دي، عقل یې ورکړی دی، پوهه یې ورکړې ده. نو دی پوها دا پوها چې دا دا رو رو قوت مومي وخت تیرېدو سره، عقل قوت مومي، او هغه دا انسان کې چې کوم حیواني خصلتونه دي، جبلت و غریزې چې دي ډېرې سختې، لوږه، تګه، جنس، قهر، دا یو قسم ته یعنی د انسان بشر اصلي استقلال ازادي دا ده چې څومره د عقل او د منطق او د دلیل او د پوهې او د شعور وس لاس برېږي، او څومره چې جبلت چې د هغې کنټرول کې جبلت ختمې دی، ختمو نه شي. خدا چې هغې یعنی چې د انسان د هغې غلام نه شي، انسان د هغې غلامۍ څنګه راوځي، دا یو خدا مزل عمومي لوی مزل ته مو اشاره کوله. بله دا ده چې په عقیدو کې خبرې چې دي هغې کې تکاملونه راغلي دي ټولنو کې. مثلا بردګي چې وه په اسلام کې دا یو دم خو نه به ختمه شوې چې فرد که سبا نه چې راپاسي نو بس بردګان به نه وي، مگر تکامل سره قناعت شو، اجتهادونه وشول، اجتهاد کې دا خبرې راغلې علماء او چې کوم مسلمین او مفسرین او غوی دا خبر وکړه چې برتګی چې دا سپنه ده او برتګان پری دی یعنی د برتګان پری خو شو ته تاسو ولیدل چې نو نو دسی ډیری نورې خبرې هم بدل شوې دي نو زما یقین دی او خصوصا بیا دلته نوي سوالونه پیدا شوې دي داسې سوالونه چې فرض کړه هغه وخت نه و دا مثال په توګه بم اتوم دا چې ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ورته وایي چې هغه صرف افراد نه قتلوي بلکې ژوند ختموي هغلته کې بیا مچم ژوند نه شي پاتې دی میږي هم مارغي هم ماهي هم اونه اوبو کې نه بهر نو دا یو داسې پدیده ده چې دې ته باید انسان جواب وګوري ځکه چې فرض کړه په جاپان کې دې نه استفاده شوې بم اتوم نه او د هغې اغیزې بشریت مطالعه کړي دي دې خبرو ته باچا خان دې دلیل نه بیا ډېر کار اغوستو د صاحبو کې امام مخکې خبره به کوله هغه وایي چې بشریت چې دی هغه یعنی دا حق خو نه لري چې دا ژوند له منځه شي نو اټمي وسله څنګه یعنی پرېښودلی شي مګر دا به وخت اخلي او دې سره به خو ما یقین دی چې په دې کې به هم حتماً بدلون به راځي ځکه چې چې کوم عقیدې دې دپاره دي چې هغه ابدي دي یعنی ټول عمر به وي نو بیا هغې خو دا مجبور دي چې بدل شوي شرایطو سره هغه یعنی نوې خبرې هم وکړي دا ایرانی مجتهد
0: پوښتنه لږه نوره یوه بله برخه هم ورکړم خټک صاحب تاسو لطفا ادامه ورکوئ هغه دا ده چې د عدم تشدد د مبارزې یوه لویه حربه یا وسیله خو د خلکو متحرک کول دي د خلکو انسجام دی د خلکو تنظیم دی راپورته کول دي او په متحدانه شکل یې د یوه ناروا څه په وړاندې ودرول دي اما که دغه خلک د عقیدوي حکومت له تاثیر لاندې داسې فکر ته رسول شوي وي چې د دغې استبداد په وړاندې هر ډول حرکت له کفر سره معادل او خلک هم له تکفیر څخه ډارېږي او عدم تشدد نشي کولی خلک سره متحرک کړي راپورته یې کړي بیا هم دغه مبارزه بریالۍ ګڼئ
2: بالکل زدای تر اتلما د غزنوی صاحب چې کوم ارقام او ته اشاره وکړه ډیر مهمه خبره وکړه یعنی عدم خشونت دا مطلب نه دی چې موږ وایو چې عدم خشونت ښه دی بس کینو بیا نو عدم خشونت خو نه ښه دی چې هغه خلکو ته ورسی او خلکو پوه شي او حرکت وکړي او انسجام او تشکیل او د انسان حرکت هغه ډاینامیزم چې دی هغه په کار واچول شي نو ارزه دی چې دینه بغیر خو تش ویلو باندې کیږي دوی تاسو کوم پدیدو ته اشاره وکړه دلته انسان نورمال نه دی چې کوم انسان تاسو اشاره وکړه او ټولنو کې شته داسې انسان اوسنی افغانستان ته وګورو پاکستان ته وګورو نورو ځنې ټولنو کې داسې پدیدې شته چې هغې کې انسان چې دی هغې رادیکالیزم ته دې دپاره بله لاره نشته چې ډی ریډیکلایزیشن چې دې رادیکالیزم د خلک راوایستل شي ځکه چې دا خو مرض دی دا خو مریضان دي مونږ به یعنی مرض به وجنو مریض خو به نه وجنو که نه یعنې مرض خاتمې ته به کار کوو که نه او نو مرض چې دی هغه دا مرض دی دا چې کوم
0: خو که مریض یې نه ده سره مني چې مریض دی بیا به څه کوي
2: نو ارزه دی که نه چې خو وایي چې یو سړی که نه خلکو نیولی و لیونی وي چې هغه ته یې وړلو چې مخانې ته نو هغه وایي هغه خلکو ته وایي چې دای مو تختیي هغې ته وایي چې مونږ دې غلو خو چې تختا دې خدای روغ کړي بیا خو یعنی بهرحال یعنی داسې خبره نه کړی چې دا تاسو کوم پدې ته اشاره وکړه ځکه دا خلک صرف دا نه چې عدم خشونت نه مني دوی ډېرې نورې خبرې هم نه مني او چې نه مني نو هغې سره دا خطره ده چې دوی به یو داسې غار ته وغورځي چې هغې نه راوتل بیا نشته نو هیڅوک نه شي کولی چې یو ټول ملت دی ته وسپاري چې دغې تباهي ته یې بوزي مثلا خدای مکه که داسې خلکو ته اټمي وسله په لاس ورغله دا اوس تروریزم چې و دې کې ټول نه لوی خطره چې وه هغه دا وه دې کې یو اصطلاح پکارېده تاسو به اورېدلې وي ډرټي بامب یعنی وړوکې داسې بم اتوم چې هغه په لاس کې یا په بیک کې وړل کېدی شي او هغې استفاده کېدی شي دا داسې تر ټولو لوی خطر بشریت ته دا و نو دا دی خطر خلاف بشریت مجبور دی چې هغه دسی رادیکال ضرورونه وي چې هغوی فرض کا چې کوم انساني ارزښتونه دي هغو نه منکر شي، نو هغه خو باید هم قناعت به هغوی سره به کار کول غواړي لکه مریض سره چې سړی کار کوي.
0: ډېره مننه، تشکر. غزنوي صاحب، بله خبره د عامه افکارو خبره ده، او د عامه افکارو د عامه ذهنیت تاثیر په سیاستونو کې دی. طبعا چې مستبد او قدرتمند حکومتونه جوړښتونه هم د عامه افکارو له فشار څخه ډارېږي. چلندونه دوه ډوله دي. یو شمیر قدرتونه خپلو خلکو ته وایي چې ښه، ستاسو په اړه خو مې سیاست مثبت دی، دا چې ځکه د دنیا په یوه بله برخه کې هر ظلم کوم هغه خو ستاسو د ګټو دپاره دی. په دې توګه د خپلو خلکو یا د خپل هیواد د خپل ملت افکار قانع کوي، اما د نړۍ په بله سیمه کې جنایت کوي د دې دپاره چې ځان پیاوړی کړي او د دې دپاره چې ګواکې خپلو خلکو ته یو څه کړي وي. د نړۍ عامه افکار یا نړیوال عامه ذهنیت هغو ارزښتونو ته چې اوس نشته، لکه نړیوال قوانین، بشری حقونه، د ټولې نړۍ د انسانانو ارزښت چې تر یو بریده نړیوال اخلاق ایجابوي، دغه مفاهیم آیا رښتیا له منځه تللي دي د سرمایه د اقتدار په دې زمانه کې، که نه
3: مونږ ته داسې ښکاري؟ ډېره مننه لیوال صاحب. اول به دې خبرې ته خپل فکر در سره شریکم، بیا هغه د عقیدتي نظامونو موضوع ته هم یوه راتلل غواړم. په نننۍ نړۍ کې د دې باوجود چې مونږ ته داسې ښکارېږي چې دغه نړیوال اخلاق یا معیارونه دومره زیات تر پښو لاندې سوي تقریبا نه لیدل کېږي، او همدغه مشکل سي حکومتونه د خپلو خلکو لپاره ښه دي خو د باندې خلکو لپاره ښه نه دي. خو البته دغه تیره میاشت د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د نړیوال سازمان د ملل متحد عمومي اسمبلې نه نړیوالو رهبرانو واکاوټ وکړو، یا د نتنیاهو د خبرو په وخت کې ووتل. دا د دې ښکارندوی ده چې دا معیارونه ژوندي دي، د دې باوجود دغه نړیوال مملکتونه ډېرې زیاتې اقتصادي مجبوري وي لري د هغو بانکونو د هغو غټو اقتصادي تاسیساتو په مقابل کې څهغه په نیویارک او لندن کې موجود دي، او د هغو په رهبري کې یو خاص طبقه سیاسي فکر زیات تاثیر هم لري. خو دوی بیا هم هغه خپل اخلاقي مسؤلیت چې څومره یې په وس کې و هغه یې ترسره کړو. زه یو دوم پړاو د بین المللي عدم تشدد اخلاق هغه انقلاب وینم سي په حال دي شکل نیولو کې، داسې په دې کې به یو وار بیا خلک په آینده څلور پنځه کاله کې ډېر قوي په دې راټولېږي چې موږ باید اخلاقي معیارونه په نړیوال سیاست کې تطبیق کړو. نو زه ورته خوشبینه یم. دومه خبر راځم عقیدتي نظامونه او د نظامونو اخلاق له خپلو خلکو سره، د تکفیر موضوع، د خلکو مخالفت، د هغه کامیابي په یو څو اساسي موضوعاتو کې ده. یوه اساسي موضوع دا ده په هغو مملکتو کې، ایران یو ډېر ښه مثال دی، د نږدې وختو کې مدني حرکتونه ډېر شدید ناکام شو، په هغه کې د مدني حرکتونو جهتګیري چې دوی د څه لپاره حرکت شروع کړی و، څه یې غوښتل، د اهدافو نه وضاحت یو ډېر عمده علت و. دوم عمده علت یې دا و چې په نړیواله کچه باندې هغوی ځانونه له چا سره همصفه یا همډله وګڼل، یا هغه الاینمنټ یې له چا سره و. که د هغوی الاینمنټ و یا نه و، خو په داخلي مطبوعاتو کې ونه سوای کولای چې له خارجي قوتونو نه خپل هغه همصفتوب یا همډلیتوب واضح کړي. دا دام د دوی د ناکامۍ. یو درېمه موضوع چې هغه د شاپ مقابل کې سکله کومې مظاهرې وسوې په 1928 او 1929 کال کې او کامیاب شوې، هغه د وسلوال پوځ او پولیسو سره د عدم تقابل موضوع. په هغه وخت کې دغه یوه اصطلاح په ایران کې مشهوره وه، پیروزی ګل برګلوله. په مظاهره چانو به پولیسو ډزې کولې او مظاهره چانو به په مقابل کې یو ګل ورکاو. اما په دغه اوس وخت کې کومې مظاهرې وسوې مظاهره چانو برعکس په هغوی باندې ډزې وکړې او دغه یو علت اوسې هغه د نظامي قوتونو جلا کېدل له حکومته هغه ته یې لاره هواره نه کړه. حال داسې د شا په وخت کې دغه پیروزي ګلبرګلوله دې ته لاره هواره کړه چې پولیس او فوج بې طرفه اعلان کړه په اخرو میاشتو د مظاهراتو کې. نو دغه یو څه تکتیکي او ستراتیژیکي خبرې دي چې هغه ته باید د عدم تشدد رهبري پام وکړي. یوې بلې خبرې ته راځم په همدې موضوع کې. دغه کله کله بعضې خلک په تاریخ کې ډېر غټ نوم ورکول سي خو چې کله ډېر زیاته څېړنه وکړي هغوی کې هم زیات مشکلات دي. ګاندي هم همدغسې یو شخصیت ده. دما فکر دا ده او دما به مشوره هم هغه عدم تشدد رهبرانو ته ایسي په پښتني منطقو کې په افغانستان کې پاکستان کې چې د ګاندي نه فاصله واخلي په وخت سره. یو وجه دا ده چې نن سبا د ګاندي په ژوند باندې کتابونه را روان دي. ما د لسو دولسو عنوانونه لیدلي خو دوو کتابو ته ما لاسرسی پیدا کړو چې یو د ګاندي د ژوند په جنوبي افریقا کې ده او بل کتاب هم ده د مقدس مخ تر شا پټه څیره دغسې یو نوم لري هغه د انګریزي ترجمه یې ما وکړه. هغه د ګاندي په دریو موضوعاتو باندې څیړنې کړي. یو داسې ګاندي په خپله د افریقا د تورپوستو په ضد تبعیض درلود او دا یې په رسمي لیکنو کې د جنوبي افریقا حکومت ته په مکتوبو او خطو کې لیکلي. دومه خبره دا ده چې په افریقا کې د انګریزي امپراتورۍ د تشدد له پالیسي نه حمایت کړی او دا هم په رسمي اسنادو کې موجود دي. درېیمه خبره دا وه چې په جنګونو کې د انګریزي ښکېلاک د مبارزې حمایت کړی. نو دا خبرې که په آینده نسلو کې راپورته کیږي او بیا موږ خپل حرکتونه د ګاندي د حرکت نه هغه الهام اخیستونکي وګڼو نو دا به موږ ته بیا ډېرې منفي اغیزې ولري. تر هغه ډېره زیاته مهمه دا ده چې موږ د مرحوم باچا خان د ژوند په هغه پړاو باندې تمرکز وکړو چې د انګریزي ښکېلاک په خلاف حرکت کړی او د پښتني منطقو له هغه موجوده چې په هغه دوره کې مذهبي او دیني رهبري و د علماو او له هغوی سره یې څومره زیاته قوي همغږي درلوده. دا د باچا خان د ژوند یو ډېر مهم اړخ ده. په دې باندې باید نورې هم لیکنې وسي. د موږ او تاسې څېړونکي ارچوال صاحب یو کتاب هم پرې لیکلی باید په دې نور هم څېړنې وسي. نو دا ده بیا د موږ زه خاص بیرته د پاکستان او افغانستان موضوع ته راځم چې هلته هم حکومت یا د حکومت چارواکي د هغه مذهبي موقف تر شا د پټېدلو یا د ځان خوندي کولو لارې لري. نو په دغو کې بیا زه دا هغه یوه ښه لاره ګڼم چې د عدم تشدد حرکتونه به وکولای سي چې هغه د بشري حقونو موخو ته ورسي. ډېره مننه.
0: ډېره زیاته مننه. په زړه پورې مسالو ته مو اشاره وکړه غزنوي صاحب. زه غواړم د همدې په تداوم له خټک صاحب نه یوه نسبتا تخنیکي پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې که تاریخي بېلګو ته وګورو دا سمه ده چې هغه اصول د عدم تشدد دا ده چې خپل اهداف او خپلې غوښتنې به مطرح کوي خو د دې دپاره به وینې نه تویوي. دا به یو اساسي اصل وګڼو. مګر له مکان او زمان سره د مبارزې د اهدافو د مبارزې د وسایلو او د مبارزې د دکتورینو تفاوت طبعا چې ډېر یو مهم اصل دی. هغه وخت چې باچا خان د پښتنو او د افغانانو دپاره مبارزه کوله شاید اوس د زمان د وسایلو له نظره ډېر نوي څه ته اړتیا وي. له ګاندي سره همداسې تفاوت، له بل سره همداسې تفاوت. آیا فکر کوئ چې په اوسنۍ زمانه کې د افغانانو له دغه ژور بحران څخه چې همدا اوس پکې واقع دي، زما هدف هم ټول افغانان دي ځکه کله چې موږ وایو افغانان یعنی په ټوله افغان میشته جغرافیه هستوګن افغانان چې بحران هم شریک دی، له دغه بحران څخه د وتلو دپاره پر عدم تشدد متکی دي یوې نوې معاصرې مبارزې د دکتورینو او د اساساتو د وایسا کولو دپاره کوم څه روان دي نه دي روان څوک د صلاحیت لري باید وشي و نه شي په دې برخه کې فکری پلاوه هغه فلسفي پلاوه موږ چیرته یو آیا د دې وس او توان لرو چې داسې یو مبارزه تدوین کړو
2: ډېر هم پوښتنه وکړه ارزا دی چې

0: چې جزا ورکړي چې هغه عبرت شي او چې خلک وویریږي او چې خلک اوس د نوي نظریه وایي د ریسټورېټیو جسټس داسې وایي چې زیات پام لرنه هغه چې کوم مظلوم دی چا سره ظلم شوی دی هغه باید د فوکس لاندې راشي او زیات تلاش دا وکړي سړی چې هغه څنګه د بې عدالتي چې ورسره شوې ده چې هغې جبران څنګه وشي تلافي څنګه وشي په دې زاړه کې دا نشته زاړه کې زیاتره دا ده چې هغه چې کوم تورن دی ټول قهر او غضب هغه ته متوجه دی او بس هغه تر اخره پورې رسول دي داسې خبرې نظریات را پیدا کیږي دې سره بیخي د جزا او سزا ټول قانون ټول نظام بدلیږي یعنی هغې فلسفي بنیاد چې اساس چې دی هغه تغیر کوي چې یعنی دا چې تاسو هغه سترګې ایستلې تاسو سترګې وباسئ او بس بیا مبارکي بل ته ورکړئ چې وګوره انصاف وشو هغه وایي چې دا هغه نه ده چې چا نه سترګې ایستل شوي دي دغه مو کوي که نه دې ته سترګ نو دا دغسې دا خبره هغې افرادو باره کې ده خو بیا د افرادو خبره بیا طبعا دا په آسټرلیا کې اروپا ډېرو ملکونو کې دې کې یعنی ځینې ځایونو کې خلکو دا رسمي قانون حقوق باندې امر کړی ده نو داسې خبرې نورو ځایونو کې هم روانې دي نو ما یقین دی چې هغو ځایونو کې به هم یعنی دا دې نه بیا دا سیاست ته هم دا خبرې راتلی شي او هغه ته نو دا کولو چې دا تاسو وایي چې دې دپاره اوسنۍ نړۍ دپاره یعنی خدای مکه که یو ځل بیا چا اټومي وسلې نه استفاده وکړه نو ما یقین دی چې نړۍ به تحمل نه کړي دا انسانان چې دي ځکه چې موږ د خپل وطن کې ولیدو تاسو وګورئ پاکستان کې جنرال ضیاء الحق چې کله حاکم و نو هغه وویل چې که نه ټول نه زیات د مذهب نوم هغه استعمالولو او خپل دیکتاتوري هغه جنرال و دیکتاتور و بس نو ریس نو مګر هغه دا وایي چې هغه پرسی وکړه ریفرنډم او هغه هغه پرسی دا وه چې هغه وایي چې تاسو اسلام منئ که منئ نو زه 50 کالو ته تاسو جمهور رئیس یم نو بس یې که نه بیا خلک پوه شو خلک د هغه په ضد راوجد شول اوس دا چې دا خشونت څوک کوي پښتونخوا کې د تیرو څلورو کالو کې داسې خلکو مظاهرې وکړې د تروریزم په ضد باندې هم خبرې وکړې د پاکستان د دولت په ظلم خلاف هم آواز اوچت کړو یعنی تروریستان هم رد کړو دا نظامي ګرد د پاکستان چې دا هم رد کړو خو دا ذات کومه چې انسان پوهېږي مطلب به دا و چې تجربه د انساني تجربه چې ده دا ورکیږي نه دا حتما دا داسې چې اول کمیتي تغیرونه راځي کمیت کې فرق راځي او بیا دا چې یو جم یو ځای ته ورسیږي نو بیا کیفیت ته کې تغیر راشي لکه اوبه چې جوشوي تاسو تودیږي ګرمیږي خو بیا چې یو خاص درجې ته ورسیږي بیا بخار شکل اختیاری کیفیت کې بدلیږي نو دا داسې انساني ټولنې کې هم دا د شعور او د انسان د پوهې او د تجربې نه چې څه زده کوي نو دا یو پروسه ده او ما زه خپله په دې ډېر یقین ساتم یقین به دی چې انسان به د دې خبرو نه راوځي ځکه چې دا ځمکه بچ کېدی نه شي بیا بیا خو مطلب دا چې بیا خو سړی بیخي پسمیزم ته ولاړ شي که نه ناامیدي ته ولاړ شي که سړی په دې یقین چې انساني تاریخ سړی وګوري نو ډېرو لوړو ژورو سره سره عظیم جنګونه پکې شوي دي نړیواله اوله جګړه دویمه جګړه ډېرې خرابې خبرې هم شوي دي مګر بیا چې موږ کتلی دي انسان بیا د بشریت راستون شوی دی او نوي چارې پیدا کړې نو سړي نوي سره ما خپل یقین دی چې په دې اوسني وسایلو کې یعنی خشونت چې دی هغه د دې داسې شی نه دی چې انسان هغې ډېر صفت وکړي یا یعنی تاسو وګورئ چې اول چې خشونت و بیا وایي چې رو رو رو رو رو خو دا ملیونو کالو کې چې سپکې انسان یو بل ته سپکې ویلې دا هم ښې وي یعنی اوس خو موږ سپکې بدې ګڼو کنه مګر دا هم ښې وي د هغې بدل چې خشونت و خو دا سپکې هم ښې نه دي یعنی اخره کې بشر به وایي چې خشونت ټول شکلونه خراب دي
1: ډېره مننه غزنوي صاحب بله مهمه برخه د عدم تشدد د مبارزې فرهنګي زمینه ده کله باچا خان او یو څو تنه نورو استثناءاتو څخه تیر شو زموږ فرهنګي حافظه له متشددو قهرمانانو څخه ډکه ده زموږ ادبیات زموږ فولکلور دومره چې توپک او توره ستایلي دومره چې وژنې ستایلي نور څه کم ستایلي البته د دې لپاره به دلایل وي مخکې خټک صاحب هم ورته اشاره کړه چې زموږ سیمه په داسې جغرافیایي موقعیت

0: کې وجل تړکونه راتلل او موږ مجبور وو چې جګړې وکړو. د هند خواته پراته وو او ټول لوی تړاګر په موږ تیر شوي دي، خو دا خو موږ څه کړي وای. دا خبرې شته دی، دا زموږ د تاریخ په اصطلاح هغه هغه دي دلایل دي چې موږ همیشه لرو د دغسې فرهنګي زمینې دپاره. اما دا تر کله که موږ عدم تشدد او عقلانیت غوره بولو او په دې لاره خپلو اهدافو ته، اصلاحاتو ته، تغییر ته، بدلون ته، ویښتیا او روښانتیا ته غواړو ورسیږو، فرهنګي زمینه یې ډېره کمه نه ده. زموږ ماشومان همدا اوس هم چې وغواړي یو ایډیال قهرمان ځان ته پیدا کړي چې په آینده کې هغسې شي، نو له وسلې سره یو ښاغلی مخې ته ودرېږي او دی وایي چې زه باید داسې شم. ډېر کم ماشومان غواړي باچا خان شي. فرهنګي وضعیت مو څنګه دی؟
1: نیوال صاحب ډېرې مهمې خبرې ته مې اشاره وکړه. زه غواړم لږ د دې په تاریخي پس منظر باندې مې یو دوه خبرې وکړم. د دغې منطقه یا خطه ورته ووایو سم جغرافیه سموږ او تاسو ژوند پکې کوو، دا یوه داسې دوره لري چې دا د اسلامي فرهنګ او د اسلامي عقیدتي غټ نظام جز وګرځېده. هغه دوره یې ډېره دلچسپه ده. په هغې دوره کې قهرمانۍ وې، ډېرې بدلې وې. هغه سړی چې هغه زه یو مثال وایم، د غزنویانو دوره ده. د غزنویانو په دوره کې څومره غټ نوم چې د محمود غزنوي ده، هماغومره غټ نوم د بهلول دانا ده. د هغه قصې مشهورې دي. بهلول دانا ته که وګورو، هغه اصلا یو سیول اکټیویست ده او ټولې قصې په عقلانیت او په منطق ولاړې دي. همداسې که بیا د بغداد دورو ته وګورو، هلته د مشهورو مفکرینو نومونه، د ساینسدانانو لکه ابو علی سینا او د نورو نومونه هماغومره غټ دي لکه د هارون رشید او د نورو. بیا له دې وروسته د اروپایي ښکېلاک دوره راځي. په دغه موږ او تاسو په سیمه کې په سر کې انګریزان دي او بلې خواته روسان دي. دغه دوره متاسفانه د اروپایي فرهنګ نه ډېره زیاته متاثره سوه، او هغه د هومر، اډیسی او نور قسم فرهنګونه. ډېر په تاسف باید ووایم، د موږ لوستو او تعلیم یافته طبقې ته یې لاره پیدا کړه. د موږ چې په تېر سل کاله کې څومره فرهنګي شتمنۍ تعلیم یافته خلکو د جنګیالو په تعریف کې رامنځته کړې ده، دومره یې د لیکوالانو، د شاعرانو، د ښو خلکو په تعریف کې دومره فرهنګ او لیکلی تاریخ نه ده رامنځته کړی. زه په دې فکر یم چې د موږ د لیک لوستو خلکو چې الله تعالی یو فضل را باندې وکړو، یو سکول وي او دغه ته ولاړو. دغه زه خپل مثال ورکوم، زه واړه کې په کمپ کې اوسېدم وزیرستان کې، او دغه یوه وجه ده زه پښتنو مختلف منطقې مې له نږدې ولیدې، اول غزنی، بیا واڼه، بیا پېښور. خدای د الله تعالی یو فضل و کرم و دا لاره راته جوړه سوه. ما اوس مسؤلیت دا ده چې ډېر په احتیاط ګام واخلم، ډیر په احتیاط قهرمان سازی وکم. واقعي قهرمان څوک ده؟ د قهرمانی معیارونه څه دي؟ په هغه باندې باید ډیر او دې ته توجه وکم چې په واقعیت کې په مثلا که موږ مثال راواخلو، په افغانستان کې د الفت صاحب د پیژندګلوي لپاره څومره کتابونه لیکل شوي. په افغانستان کې د خوشحال خان خټک د دستارنامې په اړه څومره تحلیلي کتابونه لیکل شوي. هلته دستارنامه یو ډیر قوي د رهبری د تربیه یا د لیډرشپ د تربیه کتاب ده. خود خوشحال خان د تورې په اړه هر چا کتابونه لیکلي. داسې نور موږ او تاسې ډیر خلک لرو. نو دغه اوس د طالبانو په هغه تحریک کې ډیر زیات شاعران دي، لیکوالان دي، ډیر منطقي پوهه علما دي. د هغوی په اړه څومره خلک پوهیږي؟ دا زه د دې لیک لوستې ډلې مسؤلیت ګڼم چې په دې باندې باید لیکنې، څېړنې او خپل نوي کل او نوي نسل ته په هغه باندې خبرې وکړو. یوې بلې اخري خبرې ته په دغو سوال کې غواړم اشاره وکړم. موږ او تاسې خپله لیک لوستو خلکو اکثره وخت د باچا خان مبارزه داسې ښوولې چې خدا نه خواسته هغې لاسته راوړنې نه درلودې. په واقعیت کې دا ده که موږ د هغه پښتونخوا د پاکستان جز ده، که هلته د پښتنو وضعیت ته وګورو، خصوصا د هغوی د لیک لوست وضعیت ته، هلته د مکاتبو، د کالجونو، د پوهنتونو وضعیت تر ډېر په لوړه کچه، هلته تعلیمي وضعیت ښه روان ده نسبت د موږ او تاسو د افغانستان منطقو ته. زه چې ورته ګورم دا ټول د هغو کارونو نتیجه ده چې کلي په کلي باچا خان ګرځېدلی و او د خلکو په فکر کې فرق او تغیر راوستی و. نو زه فکر کوم کله چې د یوې مبارزې د کامیابي اړخونه راښکاره کړي او خلکو ته وښیي چې په دې مبارزه کې څومره کامیابي نغښتي، له کامیابو سره خلک ډېر ملګري کېږي نسبت ناکامو ته. نو دا زه د یوې ستراتیژي په حیث، د یو تاکتیک په حیث پیشنهادوم چې باچا خان د مبارزې کامیابي باید موږ د پښتنو په جامعه کې، د افغانانو په جامعه کې رابرسېره. مننه.
0: ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو له خبرو نه. که ډېر لنډه پایله واخلو، هغه دا ده چې د عدم تشدد مبارزه هغه ډول چې پوښتنې په وړاندې را مطرح کېږي مطلقه ناکامه نه، بلکې د بریالۍ مبارزې په توګه ورته هیلې لا هم شته په دغې بدې وضع کې چې اوس نړۍ واقع ده. لا هم د عدم تشدد مبارزه پایله لري، خو باید په دې اړه نوي فکري نظامونه رامنځته شي. او ښاغلي غزنوي او د خټک صاحب په خبرو، فرهنګي بستر باید ورته آماده شي، او زموږ د راتلونکو نسلونو دپاره د اتلانو او قهرمانانو معیارونه باید نوي شي هغسې چې موږ ورته اړتیا لرو. ستاسو دواړو قدرمنو میلمنو له حضور څخه ډیره زیاته مننه. زموږ دغه فرهنګ
2: رادیو افغانستان انټرنیشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: شرکت برشنا افغانستان اعلام کرده است که برای تأمین برق مناطق مرزی ولایت بدخشان توافقنامه ای را با شرکت تاجیکستانی پامیر انرژی امضا کرده است. این توافق در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میان مسئولان دو شرکت به امضا رسیده است. برشنا همچنین گفته است که دو طرف درباره تمدید قرارداد لین انتقال برق 110 کیلووولت به مرکز ولایت بدخشان نیز گفتگو کردند. به گفته این شرکت، تاجیکستان متعهد شده است پیشنهادهای افغانستان برای توسعه همکاری‌های برق و تمدید قراردادهای موجود را بررسی کند. افغانستان در حال حاضر حدود 75% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند. تاجیکستان یکی از تأمین کنندگان اصلی برق افغانستان است و در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی بیش از 72 میلیون کیلووات برق به افغانستان صادر کرده است.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
12: تاسو غږ. زه غټه د کابل ولایت نیم.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
12: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان کې د پاکستان د هوای بریدونو په وړاندې د طالبانو په خبرګون اوس په پراخه کچا پوښتنې مطرح کیږي. د نیوکه کوونکو په باور د پاکستان د پرله پسې بریدونو په وړاندې د طالبانو خبرګون روښانه او اغېزمن نه دی. طالبان زیاتره وخت د پاکستان هوای بریدونه د افغانستان په ملي حاکمیت ښکاره تیری بولي او پاکستان دعوه کوي چې په افغانستان کې د هغو وسلوالو په مرکزونو بریدونه کوي چې د پاکستان په ضد په بریدونو کې لاس لري. د دواړو لورو ترمنځ د متقابلو تورونو له زیاتېدو سره اوس دا پوښتنه هم کیږي چې طالبان د پاکستان د پرله پسې هوایي بریدونو خلاف تر کومه ځایه په کوم ډول غبرګون ښودلی شي او دا غبرګون د یو دولت د رسمي غبرګون په توګه څنګه ارزول کیږي. نن په سپړنه کې د پاکستان د هوایي بریدونو د طالبانو د غبرګون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي کړکېچ په اړه بحث کوو.

0: ستړي مشه زرحمان بونرم داس پړه ده په دې موضوع باسته ورزو خو لمړي زموږ د همکار زلمی اشنا رپورت.
1: د طالبانو لبیا واکمنې دو وروسته پاکستان پر افغانستان بریدونه وکړل، اړیکې لا پسې خړې پړې او حالات ترنګلې شول. لومړی برید دغه و د 1401 په اوري میاشت کې پر کونړ او خوست، چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 ولسي وګړي ووژل شول. کال وروسته د 1402 په کب میاشت کې پر خوست او پکتیکا بریدونه وشول، 8 ولسي وګړي پکې ووژل شول. د 1403 په لیندۍ او مرغومي میاشتو کې پاکستان یو وار بیا د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ پرله پسې بمونه وغورځول، چې د مړو شمیر یې 500 کسانو ته ورسېدل. په 1404 کې بریدونه پراخ شول. په تلي میاشت کې د پلازمېنې کابل په ګډون جلال آباد، خوست او پکتیکا په نښه کړل، 10 ولسي وګړي پکې ژوند له لاسه ورکړ. د همدې کال په کب میاشت کې پاکستان بیا ننګرهار، خوست او پکتیکا وویشت، چې له امله یې 18 ځایي اوسیدونکي ووژل شول. خو تر ټولو خونړی یې په کابل د روغ د روغتون په نښه کول و، چې 209 کسان پکې ووژل شول. په همدې کال پر کابل او کندهار بیا بریدونه وشول، چې 6 کسان پکې ووژل شول. دا بریدونه پای ونه موند. د 1415 غبرګولی په 1 هم پاکستان پر کونړ، خوست او پکتیکا بمونه وغورځول او 14 ولسي وګړي ووژل. په چونګاښ میاشت کې هم پکتیا، پکتیکا او کونړ په نښه شول، چې لږ تر لږه 28 ولسي وګړي پکې ووژل شول. خو وروستی برید دغه و د کونړ په شلتن ولسوالۍ او د هلمند ولایت پر ګرمسیر ولسوالۍ، چې 9 ولسي وګړي پکې ووژل شول. دا یوازې شمیرې نه وې، انسانانو چې خاورو ته سپارل کېده. دوه ورځې وړاندې ملګرو

0: ایالاتونو اعلان وکړ چې پر افغانستان د پاکستان بریدونه مستند کړي. دغه سازمان ویلي په تیرو لسو میاشتو د پاکستان بریدونو کې څه باندې 1100 افغانانو ته مرګ ژوبله وښتی ده. طالبانو هم وخت نا وخت د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستاني ځواکونو پر مورچو بریدونه کړي چې دواړه لوریو ته ګڼه مرګ ژوبله وښتی. خو پر هلمند او کونړ د پاکستان وروستیو بریدونو ته لا هم ځواب نه دی ویلی. د طالبانو چوپتیا اوس ګڼې پوښتنې راولاړې کړي. دا چې طالبان په دغه جګړه کې پاتې راغلي، که د وروستیو بریدونو په اړه یې محاسبه بدله شوې او که د طالبانو ځواب حتمي وي، نو پوښتنه دا ده چې دا ځل به یې بڼه څه ډول وي.
1: یو اربع سړي مشه راځي په دې موضوع د ملمنو سره باسو کو. زموږ لومړی ملمد د سیمه ایزو چارو شنونکي جاوید همدرد، دویم ملمد د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو استاد سید عرفان اشرف، او دریم ملمد حاتم مختار صاحب چې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر دی. تاسو درې وړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علی ویم سړي مشه. ساس ہم ڈیر مننا تشکر. حمدر صاحب ساس نے شروع کما د پاکستان د پر لپسی ہوائی بریدونو پوڑان د طالبان تو رس غبرگن سمرا اغیزمن او د یو دولت لتم اسرا برابر گنل کے دیشی.
2: ڈیر مننا بنے رہے صاحب سلامون تاست د خبرون چور لیدون کو او لیدون کو تا او امدارنگ مل منوتا. از ما په نظر متاسفانه د طالبانو د رژیم لخوا عکس العمل خو نه تنها چې متناسب نه دی، بلکې ډیر پڅ او غیر مسؤلانه هم دی. او متاسفانه طالبانو د رژیم څخه تر دې ډیره توقع هم نشي کېدلی، ځکه چې دوی د افغانستان د خلکو مانډیټ او مشروعیت ځان سره نه لري. او د افغانستان نه تنها جغرافیایي حریم، بلکې د خلکو په ساتنو کې پاتې راغلي دي. لکه څنګه چې ستاسې همکار گزارش ورکړو، تر اوسه پورې یوازې په 2026 کال کې 18 هوایي بریدونه د پاکستان د پوځ لخوا ترسره شوي دي، چې نه تنها دا بریدونه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نقص دی، بلکې د جنګي جرایمو په تصنیف کې یا په کلاسیفیکیشن کې. زه شخصا فکر کوم چې راځي چې تر اوسه پورې 1100 ملکی وګړي ټاپیان او وژل شوي دي. تر ټولو خونړی برید د مارچ په میاشت کې د امید په روغتون باندې وو، چې تقریبا 391 تنه وژل شوي او ټاپیان شوي دي. نو زه فکر کوم طالبان عکس العمل خو د دې بریدونو په مقابل کې ډیر غیر متناسب او غیر مسؤلانه دی. او نه یوازې چې دوی بالمثل عمل نه دی ښودلی، طالبانو د لوړ پوړو چارواکو د خوانه د دوی څرګندونې او عکس العمل زما په نظر د یو افغان پیس ډیر غیر مسؤلانه، ډیر غیر واقعي، ډیر غیر متناسب دی.
1: همدرد صاحب، ستاسو په اند یا باور دا غیر مسؤلانه دی، څه قسم غبرګون باید د خودلې وچ ستاسو او ستاسو پرنګ نور نیو کې کوم کې طالبانو باندې هغه به مطمئن شوی وي؟
2: تر ټولو مهم خدا دی، اول لمړنۍ هغه د مشروعیت مسله ده. کله چې تاسو یو یو تر برید لاندې راځي، د یو بل یو د خوا د هیواد حاکمان لومړنی مسؤلیت دا دی چې د هغه هیواد ملت ته مراجعه وکړي، ځکه جنګ او سوله د یو ملت تصمیم دی. طالب تر اوسه پورې دغه مراجعه د افغانستان ملت ته نه ده کړې، د افغانستان د ملت څخه پوښتنه وکړي چې دوی باید څه ډول عکس العمل ترسره کړي. دوهمه مسله دا چې په نړیوالو پلیټفارمونو باندې د طالبانو غبرګون یا عکس العمل چې دوی متاسفانه هغه مشروعیت هم نه لري، ډېر پڅ دی. دا اوس تاسو وینئ چې طالب د رژیم ارتباط د افغانستان د دایمي نمایندګۍ سره په ملګرو ملتونو کې، په نور نړیوالو سازمانونو کې، د اسلامي همکاریو سازمان سره او نور ادارو سره حقوقي چې هغه په دغسې مواردو کې د منځګړیتوب یا د درېمګړي یا حداقل د یوه ناظر رول لوبولی شي، هغه ته هم دوی لاسرسی لري. او طالبانو د لومړۍ درجې مشرتابه چې په هغه کې طالبانو نامنهاد امیر او متاسفانه پټ امیر هم شامل دی، تاسو دغه عکس العمل ولیدو چې ویې ویلې چې پاکستان دغه بمباری موږ ته ډېر اهمیت نه لري او بې تفاوته پاتې شو. د طالبانو وزیر د داخلې، معاون د وزیر د داخلې، د طالبانو دفاع وزیر، لکه څنګه چې پاکستانیانو پرانیستې جګړه اعلان کړې ده، د طالب چارواکو پرانیستې مذاکره اعلان کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان وګړي هره ورځ وژل کېږي او ټپیانېږي او د افغانستان جغرافیایي حریم نقص کېږي. نو زه فکر کوم چې لومړنی کړنه د یو مسؤول حاکمیت، د یو مسؤول حکومت خو به دا وایي چې دوی ملت ته مراجعه کړې او په نړیوالو پلیټفارمونو یې د منځګړیتوب یا د یو مستقل نظارت یا بازرسۍ وختنه کړی چې طالب د دې کړو نه یو هم تر سره کړی تر اوسه پورې.
1: ها پروفیسر سید ارفان اشرف صاحب، د پاکستان په افغانستان کې د ٹی ٹی پی مرکزونه یا نور هغه ډلې چې پاکستان ته خطر دی داوه دار چې هغه پنه کوي، دلته افغانان فکر کوي چې پاکستان په افغانستان بریدونه کوي، افغانستان د خاورې او د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونه کوي. پاکستان دې کې په کایتاسي په اند باندې باور باندې د پاکستان دا جنگ ځانګړې د واستوالو په ضد دی، د افغانستان په ضد نه دی، د افغانستان کې د اوسنی طالبانو حکومت په ضد نه دی، کنه دا موجوده سي نه دا سي په کایتاسي باندې سره واندی
3: ورې چې دا خو واسه دا د پاکستان سره هم بریدونه کړی دي، په دې کې صدا سي مهم نه د ٹی ٹی پی نه د القاعده نه د نور صدا سے دہشتگرد تنظیمونو خلق په نخښه شوی دی، بلکې عمومی توګه بلکې اکثریت کې وګورو عام خلق سکون دی هغه په نخښه کیږي. د دې مطلب خدا له سوره پرې د پاکستان د دریس خبره ده، په افغانستان کې هغه د ٹی ٹی پی علاقې په نخښه کړی دی، نو هغه خبره هغه سے محکمی نه ثابتېږي. خو زه صرف دې ته نه مهران سه پاکستان ولې دا بریدونه بیا هم جاری ستی بجای دیس آغا د افغانستان کې طالبان سره خبرې وکي، او که ٹی ٹی پی مسله دا نو هغه مسلې په جمع باندې یو حل عمومي زما تشخیص کوم دا آغا په افغانستان کې د طالبانو طرز فکر دا، یعنی طرز طالبان سکون دی آغا مسلسل ګوري چې د هغه ملک په حملو د لاندې دا پاکستان اٹیکس کئی، یو طرف تا خو آغی آغا دا پاکستان سکم شکوک و شبات تی یا سکم دی سکم وجوہات پاکستان بانا کئی و آغا پا بنیاد بنے افغانستان ٹارگیٹ کئی التا حملے کئی دے آغی روک تھام نہ کئی، بل آغی پا غب بنیم سن رگی گی سیر دا سلویا مسئلہ دا کرنا تا سو یاد ستی سے کلپ دا سیمے کے دا افغانستان دا ہند و دا پاکستان کل جنگ شروع شی یا معاملات کڑکی شی فورن سکم دا دوڑا ملکونا امریکی تا رجوع کی یا امریکی دلتا امریکا دلتا انٹرفیرنس ہو کی، خو پاکستان و افغانستان کی سکم دا کڑکیچ روان دا دا یو یا دوکا لندی دا اس پینزک کالا دا طالبان پورا کی گی. آیا که طالبان دا گنی سا پاکستان زیادہ کی نو دا دو ہی ایکارڈ دا لان دے افغانستان کی طالبان فورن امریکی سر ہم رجوع کویشی، پاکستان هم د دوه کار د لاندې زما په خپل خیال کې د انساني همدردی په بنیاد باندې ولې سال ته خلق دیږي د یو ان سکیورټی کونسل د لاندې د ویلې شي سکه امریکای طالبانو سره دا وعده کړی چې د افغانستان زمکه به د ګاونډي هېوادونو خلاف نه استعمالېږي، نو بجای دې الته کې خلق وجني الته حمله وکي الته بے ګناه خلق ټپیان شي ولته کې بے ثباتی په مخ ته کیږي، مونږ ګورو چې دوړو طرفونو نه په دې باندې دی کہانی دی سال تک دی عام خلک وجل شي، خو یو طرف ته یو الزام لګی بل طرف ته بل، او دې مسئله حل نه مخت نه راځي. او اخیری خبره صرف دا کوم زما په هغه خلکو باندې ډیر افسوس تا سه کم په دو وختم وای سه افغانستان کې د طالبانو راتګ نه بعد امن راغلی دا کچری د کم حالات په د بارډر یا د پاکستان د اړخ نه دی یا طالبانو کم بے ثباتی وستی دا افغانستان ته په د بنیاد باندې طالب ته دا ویلن سره هغه د رتل سره امر راغلی دا هم بلت خبر ده، خو په دې ګنوري خبرې کوم
1: سمه ده. ډاکټر حاتم مختار صاحب، د افغان طالبانو د پاکستان د بدلون په ضد تر اوسه پورې دریز عمومي توګه سفارتي او سیاسي ګڼل کیږي، تاسې د هغو اوسنی غبرګون د پاکستان د بدلون په ضد باندې څنګه ارزوي؟ دې باندې مهم پوه کوي چې آیا طالبان کوم بل انتخاب لري د دې نه پرته؟
4: سلام منیری صاحب تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان محترم ولسته، زما باور دا دی چې طالبان باید د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي تر هغه وخته پرې چې طالبان د خپل ملت له آدرسه د پاکستان سره په دې جنگ کې یو تعریف ونه لري. سهار او ماښام به قطعا پاکستان د خپلو ستراتیژیکو اهدافو ترلاسه کولو لپاره په افغانستان بمباروي، او پاکستان قطعا داسې یو افغانستان نه غواړي چې هغه پر شو ولاړوي او د نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو پر رڼا کې د خپل جغرافیه او ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي. طالبانو نشو توانېدلی چې د دغه جنګ لپاره یو تعریف ولري چې هغه تعریف اعلی الاقل په نړیوال سټیج کې د افغانستان د خلکو لپاره او د نړیوالو لپاره د منلو وړ وي. ګورو چې پاکستان مسلسل هسپتال بمباروي، پورونه بمباروي، د یونیما راپورت ښیي چې د پرونه بله ورځ هم د دوی بمبار په ولسي وګړو باندې وو. هدف دلته دا دی چې تر هغه وخت پرې چې پاکستان افغانستان یو مشروعیت خواته لاړ نسي او د افغانستان د ملت له بطن او متن نه یو داسې جهت مطرح نسي چې هغه د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي. اما افغانستان من حیث یو سټیټ، من حیث یو جغرافیه دلته ژوندی دی، ملت هم ژوندی دی، خلک هم ژوندی دی، او مونږ په ده پوهیږو چې بالانس آف پاور زند قدرت کې مونږ څه شی نه لرو په عالمي اسباب کې. اما افغانستان یو تاریخي ملت لري. زه فکر نه کوم چې د پاکستان د ناتو یا د روسانو یا د امریکانو نه ډېر غښتلی وي چې دلته پاتې سي او سهار او ماښام بمبار وکړي. بل طالبانو نه چې زموږ د ملت ګیله او شکوه دی، هغه په عمومي افکارو کې دا دی چې د افغانستان ملت دا پوښتنه مطرح کوي، په زرګونو خلک دا پوښتنه مطرح کوي چې طالب یا به د افغانستان د ملت استازیتوب کوي یا به د خپل ملت نه دفاع کوي او د دې جنگ لپاره به تعریف پیدا کوي که داس دا نشي کولی نو بل لاره دا ده چې ته خپل ملت ته مراجعه وکړه، دغه قدرت نه لاس واخلي. ځکه کله چې تا سهار هم ولي، ماښام هم ولي، کلی د ولي، ماشوم د ولي، هسپتال د ولي، هدف دلته دا دی چې یو نامتوازن جنگ په دغه سیمه کې روان دی چې د افغانستان د ملي ګټو سره تضاد کوي.
1: ډاکټر صاحب، دو ټکي تاسو چې کوم دي، یو دا چې باید ملت ته مراجعه وکړي او دویم ټکي چې باید پاکستان په ځواب کې یا خو د دفاع وکړي د ملت. اوس پورې دوی دا ولې نه کوي؟ ساسو په باور ډیری افغانان دا غوښتنه هم لري او تر اوسه پورې د زیاترو خیال چې د ملت دفاع ونه کړی شوه. څه د طالبانو ترمنځ کوم مشکل دی؟ یا څنګه محترم همدرد صاحب وویل چې د حبیب الله خان صاحب دلی حواله ورکړل چې هغه دې خبرې ته د سره اهمیت نه ورکوي.
4: نو دوه خبره دلته په ستراتیژیک بیز پوښتنه مطرح کیږي چې آیا دا جګړه رښتیا جګړه دی او که د ده تر شا یو بل سناریو شتون لري. که دا جګړه د افغانستان په کانټیکس کې دی او افغانستان هر ورځ پاکستان ولی من حیث یو ملت طالب ته ضرورت دا دی چې د خپل دفاع وکړي، او که چیرې طالب دفاع نه کوي په نتیجه کې د افغانانو لپاره قطعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې طالب د افغانستان د جغرافیې نه دفاع نشي کولی. بل هغه موضوع دی چې موږ بار بار تاکید کوو، پاکستان د ټي ټي پی په بهانه او پلمه په افغانستان کې د بفرزون پلان لري، په افغانستان کې د نیابتي استخباراتي جګړو ترا او معمار دی. پاکستان غواړي افغانستان یو داخلي او استخباراتي جګړې ته ټیل وهي، په دې کې هم مسؤلیت بیرته په افغانستان کې د حاکم نظام ته راځي. د حاکم نظام نه مغوښتنه دا دی که تاسو توان نه لرئ او قدرت نه لرئ، امکانات نه لرئ، په نړیوال سټیج کې ستاسو څوک غږ نه اوري، نو تاسو دلته یو ستر او تاریخي ملت لري، هغه ته مراجعه وکړئ. او افغانستان همیش کله چې د ستونزو سره مخامخ شوی، زموږ د اسلافو پلرونو نیکونو دود او دستور داسې پاتې شوی چې مو ستره لویه جرګه جوړ کړئ، او د سترې لویې جرګه په نتیجه کې مو د افغانستان د بقا او سلامت لپاره کار کړی. همداسې که تاسو د تاریخ یوه برخه وګورئ، کله چې ګرګین په قندهار کې جنایتو ته لاس وهل، ستر میرویس نیکه د ده لپاره جوړ سو، یو ستره عظیمې لویه جرګه یې وغوښتل او د ګرګین سر یې پرې کړ. طالبانو ته ضرورت دا دی چې اوس هر هغه سلیقوي اختلاف شاته وګرځي، واچوي او د خپل ملت سره د تفاهم او د تعامل لار خلاص کی تر هغه وخت پرې چې طالب د افغانستان د ملت غږ وانوري زما باور دی چې پاکستان سبب بیا هم بمبار وکړي او بیا به موږ ووهي او بیا هم د نړیوال سټیج کې افغانستان منهج د سنټر د ټوریزم به معرفي کړي ځکه پاکستان هغه امکانات چې پاکستان په میډیا کې لري هغه امکانات چې په نړیوال سټیج کې لري هغه امکانات چې په ملل متحد کې لري هغه امکانات چې ځان سره لري افغانان هغه امکانات نه لري.
1: ها همدر سے یو یو بل پختنه دا پسر کې ساسو رائے منګواغه سچ پاکستان څخه کبیو طالبان سکولی شي سکول پکار دی یو بل د شک اینگل دے سپیکولیشن یا اندازی وٹکلون هم دی خو بیا هم دا پختنه چې دا پسنه سره شکل کې بایدوشي دا د زنی افغانانو په اند باندې دا اوس چې سره روان دي دا ټول یو گیم دی یو لوبه ده حقیقي جګړه نه ده تاسو دې اندازې ته یا دې اټکل ته یا دې تصور ته کله پام کړی دی؟
2: او ډېره مننه. زه لومړی غواړم ډاکټر صاحب عاطف ته دې لومړی فرضیه سره موافق اوسم لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه ما ته هم د یو افغان وګړي په صفت دا ټول یو سازش و دسیسه ده د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او د افغانستان د ولس په خلاف او د دې د تثبیت لپاره بنیرۍ صاحب موږ په سیاسي فلسفه کې د پاترن ریکګنیشن ورته وایي یا سلسلې پیژندلو ته وایي. تاسو پاترن ته وګورئ طالب د کومه ځای راغلی چیرې جوړ شوی طالب په شلو کلو کې چا حمایت کوو چا وسایل ورکول چا وسایت ورکول چا منابع ورکول چا ساتل د ټولې نړۍ په مقابل کې د طالب ټول وړپوړي چارواکي په کوم ځای کې د دوی فزیکی هغه پټن ځایونه وو دغه ملا برادر چې د دوهې په پروسه کې ډېر برجسته رول درلود چیرې وو او چیرې ونیول شو د طالبانو درې امیران چیرې ټاکل شوي د چا د خوا ټاکل شوي د طالب د موجودیت دغه جغرافیا څه شی ده شل کاله طالب ته تجهیز او تمویل جغرافیایي پناه یا هغه د عقب نشینۍ ځای چا ورکړی وو کوم شفاخانو کلینیکو کې دوی تداوی کېدل کورنۍ چیرې وو چا راوستل په حاکمیت ته چا ورسول طالب نو په دې خاطر د دغه پیټرن د دغه سلسلې د پیژندګلوۍ په اساس زه ډاکټر صاحب عاطف هم هغه فرضیه صحیح ده چې طالب قصدن او د پاکستان دغه موږ چې کلیشه یي ډول سره دا خبره بار بار کوو چې ستراتیژیک عمق د پاکستان ستراتیژیک عمق څه شی دی دې تعریف
1: کوم ساده نو همدر سے پدا سی کہ دا طالبانو چکم تا سے شک کوئی چی دا پاکستان یو پیٹرن دے اور دا طالبانو نو پاکستان و طالبان بیا سو گواڑی پر شرکا
2: تا سو پاندر دا غمہ وقتل چی تشریکم موک پا دے افغانستان پر سیاسی ادبیاتو کی او دا پاکستان پر سیاسی ادبیاتو کی و کلیشہ لرو دا ستراتیجی کی جوارتیا یا عمق پناما ستراتیجی کی جوارتیا عمق چیشتا ہوئی چی یو امسایا یا دریم ایواد په یو ایواد کې د هغه ایواد مشروع حاکمیت او هغه د چارو سمبالتیا که داخلي مسایل وي که خارجي هغه د منځه یوسي او خپله نفوذ ساحه یې وګرځوي او پاکستان خدا دکترینو سره بنیرۍ صاحب تاسو د پروفیسور صاحب ډاکټر صاحب موږ ټول آشنا یو پاکستان خدا هغه وکړ د افغانستان یو مشروع حاکمیت یې د منځه یووړ البته څوم ځل دپاره د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه منحل شول د افغانستان حقوقی قانونی بهیر تکنای شو یو نامشرو متاجر ترهګر ډلې په افغانستان
1: پاکستان همدر سے وګخې او پاکستان خو وګخې همدر سے پاکستان خو لمنځ نه دی وړې دا دغه تاسو سوای یو شتم د 15 اگست سقوط ته اشاره کوي امریکا بیرته راغله او افغان ملي ځواکونه چې هغه په ظاهر د خپل هیواد دفاعونه کړې شو افغانستان څنګه لمنځ وړ پاکستان څنګه لمنځ وړ
2: ابزار چا ورته برابر کړل د جګړې قیمت چا دومره لوړ کو په افغانستان کې چې بهرانیانو نور نه وختل چې دا جګړه تمویل کی جغرافیا چا ور کړې و شل کاله د جګړې مصارف چې دا اوس ایرانیانو پاکستانی جنرالانو یې چې موږ حمایت کول د پاکستان رئیس جمهورانو صدر اعظمان دا خبره کوي دا خو زه نه کوم بل خبره پاکستان څه غواړي پاکستان هغه جیوپولیټیکل اهداف چې دوی درلود سیاسی جغرافیایی هدف هغه خو ترلاسه کړ افغانستان حاکمیت د منځه یوړ اوس پاکستان غواړي دا په جیو اکنامیک او جیو ستراتیژیک هدف باندې بدل اوس پاکستان افغانستان یو قربانی ګرځولی او دای ځان قربانی ګڼي او نړیوالو ته اپیل کوي هغه بل ورځ د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف صاحب په ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې وضاحت سره وویل چې زه په اسلام آباد او کابل کې د واشنگټن او د لندن او د پاریس د دفاع لپاره جګړه کوم. او د پاکستان پوځ دا خو به نرسي د پاکستان تاریخ ته تاسو لاړ شئ، ایوب خان په 1953 کال کې امریکا ته ورغله چې زما پوځ ستاسې پوځ دی، په دغه منطقه کې ماته ووایي زه څه دفاع درته وکړم، او د مرستو غوښتنه یې وکړه. پرویز مشرف په خپله وایي وایي غټترین نارضایتي زما د امریکا نه دا ده چې د F-14 تیارو په ځای موږ ته غنم او غوړي راکول. دا خو پاکستانیان اوس پاکستان افغانستان جغرافیا چې متاسفانه د مالکیت اختیار ترې اخیستی دی، اوس پاکستانیان دغه جغرافیا د نړۍ د ترهګرۍ په جغرافیا باندې غواړي معرفي کړي او د دې نه امتیاز واخلي د غرب نه. او پاکستان دغه نه اویا اتیا کاله دغه کار کړی د نیابتي جګړو نه په استفادې سره پاکستان پوځ او د پاکستان اقتدار ساتلی دی.
1: سمه ده ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب، دا ډېر یو حساس ټکی دی، همدر صاحب هم لږ ډېر باسو کو او حاتم مختار صاحب هم، دا د جغرافیې بدلون د پاکستان د بفر زون جوړولو پلان، داخلي استخباراتي او کورنۍ جګړه، دا دسیسه ده د پاکستان، داسې دواړو مېلمانه فکر کوي. دا د تاسې هم داسې کوم اشاره وینې د پاکستان وسنۍ تګلارې کې په افغانستان کې دنده په ځانګړي توګه د پرزون خبره ډیره زیاته نن سبا کیږي، د جغرافیې تقسیم خبره ډیره زیاته کیږي، داسې کوم اهداف لري پاکستان چې هغه په کوم بنیاد باندې دا اٹکل کې دي؟ شي
3: دواړه خو دې د ستاسو د ټولو خبرو، یو خو د افغانستان جغرافیې اهمیت او د هغه سنسټیویټي اگر حوالے سره خو انگریزانو نو ونه سا سکم دلته کې استعماری پروتری سسٹم او دلته کې یو کے کلب برٹش راج او اگر نا دا گریٹ گیم بیس ورته ویلو، اگر طرف تا سوویت یونین نو اگر نا پہلا روس زار، دا ټول اگر وخت نا دا افغانستان په جغرافي بنے يرغل او اگر بنے د تشدد یو لہر خو وقتن فوقتن روان د زلور تاریخ کې نظم دلته جغرافیا دا افغانستان سکم دا اگر واقعی طور ونے آغا د یرغل د لاندې تر شوی تاریخی طور. خو مثلا دا داس د کم اوس مو یو پړاو ګورو په دکې د افغانستان د جغرافیې نه سوا د افغانستان نسلونه بدلونه سازشونه روانو او هغه کافی حد پرې کامیاب شوی دي. لکه زه به تاسو ته ووایم چې مجاهدین یا طالبان په پہلا پړاو کې یا طالبان اوس پړاو کې سکم دي، دا ګور هغه طالبان نه دي نه دا افغانان دي چې تاسو کوم ذهن کې ستلی دي او تاسو وایي چې دا به د افغانستان دفاع وکړي یا به دا د افغانستان د مفاداتو خیال وساتي. دا د افغان کلتور د افغان ملت او د افغان تاریخ په پیریفری بنې دي، پیریفری باندې داسې چې دا ډېر سایډ ته لوی شوي دي. دا هغه جنریشنز دي، هغه کل دا یا هغه خلق دي قیدی پلارانو مجاهدین یا د اوس دویم جنریشن د طالبانو دا 2.0 دی مسلکی طور بنے یا دی نظریاتی طور بنے دا تعلق کو ستا سر نہ لری دی دیوبند سر تعلق لری دی دا ہند سر تعلق لری ہم تک شان بیا دی سکون ٹرین شوی دی دی تکون زمینے جوڑی شوی دی اگا پا پاکستان کی شوی اور دی دا سی ٹرین شوی دی سدی پا ذہن کے دا پاکستان یو خوف ناستا اس مسئلہ دا نہ دا سدی واڑی نا مسئلہ دا دا سا پاکستان کے وہ ہم کدی د امریکې یا د پاکستان مرضی نه کولا په پاکستان کې او د افغانستان جغرافیا او د افغانستان کې د کارځي حکومت یا د اشرف غنی صاحب حکومت دی ډیسټیبلایز کولو نه، نو بیا به کراچۍ کې جیلو یا به سکوندا په پینډۍ کې جیلو. نو هغه زورول شوی دی ویلو چې د تورې تمبې باقاعده به دی تورې تمبې ویلو څه مطلب موږ د پاکستان په جیلونو تور تمبو په شازو کوټه کې سلته کوچلاک کې دی دیرو اوس دی افغانستان تر غلی دی دوړو طرف نخختی یو خو دی یریږي په افغانستان په اولس باندې د اعتبار نشته، یو دی یریږي دی په خپل ځان هم یقین نشته سکه دی د افغانستان د اولس خبرې کوي یا دی د جنکو یا د انجونو د تعلیم سکون د لارې نوې سره یا هغه سخت دریزی نه رولی څه کوم بنیاد باندې دی ټرین شوی دی او دی هغه مدرسو کې روزنه شوی دا څه کوم دیوبند نه سا حقانی مدرسو پورے دے ٹریننگ شوی دا بیا دی وای اس زمون سکوم لان دے پڑھاو کے لان دے جنریشن یا د زوانان سکوم دی دی او ائی ایس یا دایش کی شمیلی گی. نو تاسو ګوری د طالبانو پورا سکوم لیډرشپ ته هغه او زړو خلکو کې دا عمر رسیده خلک دي چې هغه د نن سبا د تقاضو مطابق سوچ فهم ادراک هم نه لري. نو د بنیاد باندې هغه د پاکستان په جولای کې په دې حواله دي چې هغه نه خپل ولست لاس ورکوي شي نه هغه د پاکستان خلاف داسې ګام خسته شي چې هغه کې د خپل ولست باور سکم دا هغه باور باندې شي.
1: پروفیسر صاحب د پاکستان ما غوښتل په اهداف مزان پوک پاکستان خو اکثر وی چې ګوره دوی د چکم دروازې بندې شوې دي ډیورن کرخه باندې د دې د لاس ډیر زیات تاوان تجارتی اقتصادی تاوان روان دی. پاکستان وی سنٹرل ایشیا ته تک غواړو په افغانستان کې امن غواړو په افغانستان کې د افغانستان د اولس د خواهش مطابق باید حکومت وی. پاکستان خو په ظاهره وی چې موږ د افغانستان د خاورې نه د مشکل سره مخ یو د مشکل ختمول غواړو. زه د پاکستان د دغه د چې کوم مقصد دی هدف دی په دې باندې موږ غوښتل موږ ځان په وقیری طالبان څوک دي څه کوي څه کول غواړي کم نسل دی کلتور بدلول غواړي کنه د پاکستان پر ټکی د پونه کلم پروفیسر صاحب
3: بالکل ګور پاکستان وو تاسو داسې نه غني س پنجاب او پنجابي او داسې دا یو وار اکونومي دا یو معاش تا ګور تاسو دې ته سوچ وکړئ د پاکستان څه معاش تا د پاکستان څه کاروبار ده د پاکستان سکوم په سرخیل خلق دی یا کوم په طاقت کې ناس خلق دی هغه اکثر سکوم دی افوجان دی هغه څه پروډکشن نه کوي اغه یا سعودي سره مائده وي یا اغه غلف کنټریز کې نور ملکونه لکه قطر سره به صدګيري مائده وي یا به امریکای سره په سحواله یا ترکی سره دا پیداګيري ده دی یعنی اغه سکیورټي سروسز آوټ سورس کوي اوس مسله دا ده چې کم ټولنې یا کم سکوم ګوندونه یا کم انسټیټیوشنز سکیورټي سروس پرووایډ کوي انداسې طالبان هم دي د بنیاد باندې د اغه معاش سکوم دا اغه باندې بګزار نه کوي وجہ دادا سکت پاکستان کو ملک ڈیموکریسی غواڑی پاکستان مغز دشمنی لگا گئی ٹی ٹی پی گنی کا پاکستان کی امن غواڑے نو بیا آگئی وائے سے ٹی پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی کی اس فرق نشتا نو سے صرف دا ویلن غواڑم سے تکی دا قومون خبر ہے نا دا اور انہیں سکون دا دادا سا طالبان ٹک دی اور دا ٹول پنجاب کئی نا ایشو دادا سا دا وار اکانومی دا دا جنگی معاش تا اور دا یو مخصوص قسم جنگی معاش تا سا جغرافیائی مقصدون دے پرا دا افغانستان زمکہ کو تودا ساتے لگا سنگ او بابا دے ار وقتے اور کڑے یو پپا سے واب گرم وی او پا سٹے مم باربیکیو یا سٹے مم آگا کے پخلے کی دیشی دا سے دا افغانستان زمکہ بو بلکل تودا ساتے او پا افغانستان کے بدا سے خلق ساتے سا آغا تا تا آغا اہداف حاصل ہونے کے مدد ور کی لگا کم پاکستان کو مخ کے ورطا ففت پروونس ویلو یعنی پیزم صبح مطلب دادا سا پا دیسی میں کے کام امریکہ رازی کہ پدے سیمے کے سیکیورٹی کانٹریکٹس ملے وی گی کدے سیمے کے دے چین سے پر مختق وی کدے سیمے کے مادنی وسائل دا سی دے غی سعودی کی گی کدے سیمے کے وسطی ایشیا پر دا ایکسس خبری کی گی اگر کے بو سیکیورٹی کانٹریکٹس دا پاکستان حصوی ای رواما سا پاکستان پانزوس کالا طالبانو نا پہلا مجاہدین روزلی دی پلا حصب ورکے پل محصول ورکے سا نو ورکے تد دا وار اکانومی په طرز فکر اور طرز عمل باندې نه پويږي بیا وو ته قومونه یو بل سره ماریکه یا جنگي هغه نه مقصد نه حل کی
1: حاتی مختار صاحب تاسو نووز یو بل پښتنو کومه رجونه کوي ملت دفاع نشي کولی اقتصاد خراب دی سیاسي بندیزونه دي په مطبوعاتو بندیزونه دي جنکو د ښځو په تعلیم او په کاروبار بندیزونه دي په مطبوعاتو بندیزونه دي پاکستان حمله کوي لګیا دی په داسې حالاتو کې د طالبانو اوسنۍ حکومت چې د ورته اسلامي امارت وایي دا نظام بچ پاتې کېدل امکان لري
4: فکر هر هغه نظام چې د خپل ملت سره په واټن کې وي هغه نسی پاتې کېدلی که طالب غواړي چې پاتې سي د ملت او د خلکو په منځ کې او د نظام په منځ کې باید واټن له منځه لاړ سي یعنی د افغانستان خلک حق د لري چې تعلیم وکړي تحصیل وکړي ښوونځی ته لاړ سي پوهنتون ته لاړ سي د افغانستان کدرونه جذب شي افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري د خپل دوست او دښمن لپاره یو تعریف ولري که چیرې موږ دا خبره کوو نقدونه بیا کیږي بې انتقادونه کیږي اما دا د ملت او د افغانستان د خلکو غوښتنه دی اجازه راکړئ درې ټکو ته دلته زه اشاره ولرم نقطه اول چې د پروفیسر صاحب خبره دا اوس هم د پاکستان سیاسي دکتورین چې په مطبوعاتو کې خبره کوي، هغه دی وایي چې مونږ اوس د افغانستان سره هغه ډپت ستراتیژي چې هغه ته زموږ ضرورت نه لري. هغه بل نقطه چې و چې موږ غوښتل چې افغانستان من حیث د یو برج استعمال کړو او سنټرل ایشیا ته لاړ شو، کوم حکومت چې په افغانستان کې وي هغه باید زموږ لاسپوس وي، هغه ته هم ضرورت نه لرو. اوس موږ غواړو په افغانستان کې د بفرزون کار وکړو. بفرزون کار دا معنا ده چې زه به د ډیورنډ د فرضي کرښه افغانستان خواته 10 کیلومتره دننه کیږم او دغه 10 کیلومتره د افغانستان